အပြည့်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာယူရိုပီလီယံတရားကုန်ကြခံပြီးတည်ဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီအခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်လက်နက်ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တဲဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကုမ္ပဏီကြီးငကူကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်းသစ်ဆိုးရတောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေရင်တွေနဲ့ Germany Spain တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေရင်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်စစ်လေရင်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ Trabant အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ။ဒီစီမံကိန်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန်ဒအသီးသီးမှထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆော့ယုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်ဝင်တွေဟာအပြက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါလေ။ပျို့ကျသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာလူနှစ်ဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါလေ။ Safe Mall အဆောက်အအုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကတည်းကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။တီရိုစလင်နာဒီလိုဗီယိုကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါလေ။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါလေ။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါလေ။ကျမမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါလေ။တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား 9.8 ရှိတဲ့ငလင်ဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမန္တနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရတေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါတယ်။အစိုးရနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကနေရဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။နေပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်အချိန်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ Philippine Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာနေရာတီကျောင်းပရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ Philippine World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်ဒဏ်ရာရနေကြပါတယ်။မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့်9.8ငလျင်နဲ့ကြုံနေရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကြောင်းပတ်ဖွဲ့ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လ8ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စဉ်ကစားရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိသိမ့်နိုင်ကြဘဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်မတ်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညက်မှုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆမှုနဲ့နေရင်းဒေသတွေပျက်စီးလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုပပောင်းဆောင်ကနေဖိအားပေးနေပါတယ်။ဒီအရာတွေကကျမတို့အားလုံးမိခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။သတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ကျမတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ
အာတိတ်ဒေသမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတိပေးထားပါတယ်။အာတိတ်ဒေသပူလွေးလာတာဟာရေရှင်မှာပင်လယ်ရေမြေတပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတင်မောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြန်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲစေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကထဲမှာရုပ်ကျင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာဟာဇာတ်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေရောသူတည်တနာပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူးစမ်းလေ့လာသူတို့ကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူသားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်၊နားလည်ရပါမယ်၊တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp ညီလာခံကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Trend အစိုးရလက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံတိကျကိရိယာရာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တောင်းယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာရေးခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရပါမယ်ဒါဟာဘိုလီးဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရားဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဥပဒေတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပါစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတိစောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးရပ်ဆိုင်းလိုနီးပါးဖြစ်နေပြီးလောင်စာဆီနဲ့အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါတယ်တပ်ထူရင်းလုံသားတွေတယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတမနာပတ်စ်ကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တင်းနှင်းလာနေကမြို့တော်မှာချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ကျမတို့ကပုံမှန်မဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်မဲ့ဖြတ်တန်းကျင်တာပါ။အခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူး။ဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါတယ်။ကုံစင်းတို့နေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမ္မတပတ်စ်ဟာစတင်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းစိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ကြေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါ။လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာသမ္မတဟောင်းအီဗိုမိုရာလက်ရှိနေတယ်လို့သမ္မတပတ်စ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သမ္မတဟောင်းမိုရာလက်ဟာတပ်ထုရင်းလုံသားတူအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring

ေကုံမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာဓမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗန်နလုံးတော့လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတူလာ
1: ခုချိန်ခါလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်းတဲ့အေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတကြားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တကြားပမာဏကိုအရင်ကလပ္ပရေစုံ9စုံကနေအခု3စုံအထိရှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကော်ဖီဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုးရည်တွေမှာတခြားပါဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတခြား

0: ပေါဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရည်လမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်းကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စားရည်အမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြီးအောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်ရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါစင်ရဲ့ပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေးကောင်းစားရေးတလေကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတတရာရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့စည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တယ်လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြည့်ချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရီတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန်နကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။တို့ရရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အကျိုးစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ရှင်ပြုံးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖတ်သမရကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘု
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒေကလဘဲထောဘက်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်တော်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပ ပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျပ်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အမေတော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ရှိလူလေသူကစီရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့လေဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။တောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။အခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မှလေ။အရင်တည်းကတည်းကတောင်းတော့လောကအခုတည်းကတည်းက5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်။အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: ။2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ကျွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြန်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါအခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ် Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ် Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြ мян လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရပန်းချံတွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖြောပြီးတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်မီပွိုင်းလမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါခြင်းနဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြည်ပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှာလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုက်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလို့ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလေတွေးလေရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစားမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖောအပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာချေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝါရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်နေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေ။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အင်းအကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတင်မကပါဘူးအစဉ်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တကယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တကယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြတ်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်ခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စော့ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်လိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဦးတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဦးတန်ကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဦးတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါတဲ့တရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမစို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှတွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွပ်စွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိရမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံနေကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရ။အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရ။ပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကဘူးတွဲအစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်။ Old generals new clothes တဲ့။စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့။အကြံပေးမင်းအောင်လိုက်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုက်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတာသာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ဂူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဘင်လဂွေဒေသအတွင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပို့ဒမှုတွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ အီရန်ကကူဝေးကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြစ်မမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝေးမှာခြေစိုက်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်းကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းဂျာပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်အတဲ့ IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Captain Down ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာဒီကနေ့တရင်ဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုတည်းရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့ဒီဟီရန်နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့ဒီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်စပ်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
2: ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားတွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမေအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူ့မိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလည်းသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ
3: ်။မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ကျမတို့လည်းတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုက်နေကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တပ်ရင်းကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရချင်မူရတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်းတွေကတော့ကျော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လူမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန်းလင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလဲချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတည်တော်ပြုံနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
4: အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးတက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်ဒေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမစက်နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသက်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်ရဆပြီး MCDM ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမိတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။အခုလုံးလုံးဆဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်ဆက်ရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ကျွန်တော်မလေးပြလာကြတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်နေမြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီမျိုးဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်သူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စီတစ်ခုနဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တော့လေပုံနဲ့ပေယူရတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အော်ရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးသုံးရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရေရွာခင်မလို့မရဘူးရေရွာနည်းနည်းလေးရတချို့ channel ဆိုရင်ရေရွာပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးတွေပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့တချမ်းဆောင်းသွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
2: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကြက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမ်းပေါချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
5: ်အာကြီးရဆိုင်ဒီအခြေအနေကြီးအဓိကကြီးရပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကောလောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြပြင်လို့ရတယ်။ကြီးရအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဘူး။ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ငွေကြီးရဆုံးဆိုးတာဝါရီအရီရလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဒီဒီဆေဝါသားယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဒီမှာအဖေရဒီမှာကြွေချနေပြီလေအဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်အခုနဲ့ဆယ်လောက်ရပြီလေသုံးဆယ်ရခဲ့တော့ဆိုသူဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
2: ်ဒွိင်းသီးနှံကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကြတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနှားသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းချမ်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
5: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကတော့မှလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံးမစောအဲ့ဒါကြောင့်အကေရေး export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒီသားထွက်တဲ့အသီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အသီးကိုငါကရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမယ့်အခါကျတော့အဲ့ဒီစီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လုံးမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းတပြူသွားတယ
2: ်ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တက်ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သားရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူရင်တောင်သူတူကပြောပါတယ
5: ်ဒူရင်ဆက်ရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲစီလေးဖျားရတယ်ရေလည်းပြရတယ်မို့လားအစာလည်းကျွေးရတယ်အစာကျွေးလည်းမင်းလည်းစာကျွေးလည်းစီလေးစီကြီးတယ်မို့လားစီလေးစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးတယ်ဒီဘွေးဘီအဲ့ဒီစဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမလို့ရှိဘူးရစရာစရာမရတော့တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါညပြင်းအဲ့ဒီချိန်များတဲ့ချိန်ပါလေအစိုးရအများကြီးကြိုးရ
2: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်းစင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါလေတနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရဲတင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်များသောတိုင်းသာလက
6: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ဂိုင်းဖွဲ့တွေကလွှဲရင်အများစုကအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေထိန်း

0: အာနာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာနာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ယူရချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လို့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်。走走，耶！

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေရင်းကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာဆုံးမှုမြောက်ကြောင်း Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းSAEF ကိုစလေအဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တဲ့တွင်ကတော့ရည်ရင်းကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရည်ရင်းကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရည်ရင်းကုန်းချေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာချေးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Fortify Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွမြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွမြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစေးသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲဖို့အမိန်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှက်ကျင်းတူးကစူပောင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စက်မပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Fortify Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရက်သားတွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပအဝင်အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာဆေးရဆူမှုမြောက်တာကြောင့်ဆေးအုပ်စုကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ Fortify Rise ရဲ့ Director ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကိုအရကတပ်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း၅ခုထပ်မင်းဲကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့အဝတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်သည်မော၃စီးတင့်ကား၂စီးနဲ့အတူစစ်ကူအင်အား300ဝန်းကျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်၊ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ9000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပါပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ်21ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပစ21ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကြိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကတညောင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းဟောင်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပတ်ကားဖားကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်သာမြို့နယ်ခလာရ5ကြားအမြန်လမ်း109မိုင်5ဖာလုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စိန်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းစခန်းကိုဖြူမြို့နယ်ပတ်ကားဖားကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်တဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါသည်ဒါအပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတလက်နဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးဆုံးလွှတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါသည်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3နာရီ15မိနစ်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပနဲ့ငကနီတက်ရင်ထုပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုဖြူမြို့နယ်ပကပရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံတွေကြားကနေအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာပြစ်သူပြူစောတီကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားဖြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးပေါ်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်အခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတားအဖနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုဘက်ကဘရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမှာပါဘူးရေစကြိုမျိုးပေါ်ကဆေးအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူကမှဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအတန်းပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာတရက်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်လေချိန်တိုင်ဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3နာရီခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ4လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လေးရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရီပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထမ်းမင်ကုန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စာနှစ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီစကိုင်းတိုင်းရင်းမမေမျိုးနယ်မှာလည်းရွာသားရကြေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြန်လေကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးအပါဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားရကြေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာနေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နော်ယူနဲ့ရွာသားရကြေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NU ချင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mro ကရင်နီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနယ်ပရိုနဲ့ NUG သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါခေစဉ်အတွင်မြို့တော်အော်တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ရှိုင်းဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အယက်သားပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။စိုးရင်ကြောင့်ထက်လောင်းအတီးပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့ Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြမမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နဲ့တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဘန်ကူဗာမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကနေဒါခရီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတူးမြင့်ဖို့ JF Van Tight တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတူးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ Justice for Myanmar JF Van ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုး3ကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက67ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စည်ရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စည်ရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုး3ကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကို

0: နှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစဉ်ကန်စာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန်းဟာဇွန်လ8ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမျိုးဘောက်တီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်တကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ကန်ရှင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအာရခတပ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တယ်ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုစွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ8ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Court ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရီ။စစ်တုံးပန်းတွေထဲမှာလည်းအထမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါရီ။ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3212ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +16946529985 ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Proof for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Proof for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ Proof for Life ဆိုတဲ့အသုံးလုံးဟာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တစိုက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof for Life အမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမရောင်းတယ်လို့အလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof for Life အသုံးနှုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကိုညီတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof for Life အမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုံနောင်တာခံထားရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof for Life campaign ကိုတားဖြစ်သူ Kim Eric Cole ကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof for Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကတောင်းဆိုနေကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ News Chronicle ဇွန်လ8ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်း15လမ်းစုံမှာ စစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရာကဇွန်လ10ရက်

ဒီမှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကများအနေနဲ့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ၁၁အောက်မှရှိတဲ့တရင်အမှတ်၁၂ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နဲ့ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၂၀၁၉ခုနှစ်စီအချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ900ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ ARI မြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်စံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတွင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်းအတိုင်းမြို့ရင်နဲ့ ARI မြစ်ရှိဘက်ကကားလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့ဒိန်တိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနကိုင်ဖွဲ့ကမှလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြက်စီသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရော့ကျစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတလင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူညာလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2020ကျော်80နှစ်ပါပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလတ်အစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လည်ရေလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်ရင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်ရင်စတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမြို့ကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြို့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်မြို့တွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမြို့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမြို့ချုပ်ပြန်လည်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရင်တပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတိမ်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တမြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးယူရင်တပ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမတ်နိုင်ငံလောက်ကတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ့မိခင်ထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေနေတဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာရုပ်ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမြို့သိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မြို့တွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေချင်ကြတဲ့သဘောပါ။မြို့သိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမြို့ကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုတိနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတာအတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းဒီမကမျိုးကနေတင်းချော်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမစုထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင့်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရေရဟောဆောင်တာမျိုးမဖြစ်ခြင်းမဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားခဲ့ပြပြီးတည်ယူပြီးနော
ရေရှည်ထိန်ချောက်ထားနိုင်တဲ့နေထိုင်မျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမျိုးတင်တိုက်ပွဲဆင်နှွှဲလိုက်ပြန်လဲလှရလိုက်နေထိုင်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မျိုးနေလူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမျိုးနေလူလူဆက်ကွာတင်းဆောင်ပေးဖို့ KIN လောက်ကတရင်တရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်စေယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိန်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်ပိုင်းကိုသာတုံးပြူပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးအချက်လက်တွေရမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြာသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ ARI မြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်စံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတွင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်တိုင်းမျိုးရင်နဲ့ ARI မြစ်ခြေဘက်ကကားလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်ထဲထိချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနက်ကင်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြက်စီသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးတိုင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတလင်းလနဲ့ကင်တက်တွေလူညာလနဲ့အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1980ကျော်80နှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလတ်အစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လရေးလို့ခေါ်တဲ့လနဲ့ကင်လန်းစင်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လည်နဲ့နှစ်ကုန်ကနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်စတင်ပြီးတနှစ်တာတာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ KNP ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့တပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတိမ်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရတဲ့တပ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမဲ့နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာရုပ်ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုအောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်နဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒ တချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတဲ့အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်တချိန်မကမျိုးကနေတင်းရှောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင့်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရပေါ်ဆောင်တာမျိုးမဖြစ်တင်မဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ပြီးတည်ယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမျိုးတင်တိုက်ပွဲဆင်းနှွှဲလိုက်ပြန်လဲလှရလိုက်နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မျိုးနေလူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမျိုးနေလူလူဆက်ပွားတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIN လက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကူမျိုးကိုမန္တလေးတိုက်ခိုက်ဆိုင်ယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရီရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာစုံမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြူထုတ်ပြန်တဲ့တွင်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင် SAEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခဏတာနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေတွင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြူထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာဆေးရုံစုမှုမြောက်ကြောင်း Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရေတွင်ကုန်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါရီအဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာကျေးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီ45 Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစ်စေးသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲဖို့အမိန့်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှက်ကျင်းထူးကစူပောင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စဲမပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့45 Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရဲသားတွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပောင်ဝင်အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာဆေးရဆုမှုမြောက်တာကြောင့်ဆေးအုပ်စုကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ 45 Rise ရဲ့ Director ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သင်္ဘော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကိုအရကတပ်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း၅ခုထပ်မင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ အဝတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကစစ်သည်မော၃စီးတင့်ကား၂စီးနဲ့အတူစစ်ကိုအင်အား၃၀၀ဝန်းကျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ်21ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ရုံကာပါစ21ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ကတညောင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းဟောင်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်သာမြို့နယ်ခလာရ5ကြားအမြန်လမ်း109မိုင်5ဖာလုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စိန်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းစခန်းကိုဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါအပြင်လုံချုံကြီးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတလက်နဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3:15မိနစ်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပနဲ့ငကနီတရင်ထုပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုဖြူမြို့နယ်ပကပရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံတွေကြားကနေအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုတ်ချုပ်ရီမူတာအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပတ်ကဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုတ်ချုပ်ရီမူနဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင
2: ်း။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကြရဲလို့ရေစကြိုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုဥလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားဖြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးပေါ်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီအခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုတ်ချုပ်ရီမှုတားအဖ၂ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမှာထားပါဦးရေစကြိုမျိုးပေါ်ကဆေးအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူကမှမဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲကြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာတရက်ဦးလီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်၄ချိန်တိုင်ဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3နာရီခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ4လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထိုင်းမင်ကုန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စာနယ်ဇင်းခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့မြို့နယ်မှာလည်းရွာသားရာကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ပြန်လေကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလင်းငယ်3ဦးပါဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားရာကြေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာ၊နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နှော်ယူနဲ့ရွာသားရာကြေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mrock ၊ KNP ၊ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲ Pro နဲ့ NUG သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ခေးစဉ်အတွင်မျိုးတော်အော်တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ဆိုင်ဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။ဒါအပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့အွန်တေရီယိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြမမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နဲ့တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဘန်ကူဗာမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကနေဒါခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတူးမြင့်ဖို့ JFN တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတူးမြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့ Justice for Myanmar JFN ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုး3ကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့6နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက67ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စာရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုးသုံးကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရကို JFN အနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတယ်လို့ JFN ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရ2025ခုနှစ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအရက်သား982ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစဉ်ကန်စာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန်းဟာဇွန်လ8ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမျိုးပေါက်သီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်တကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ကင်ရှင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအရကတပ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တယ်ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုစွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝင်းဟင်းအောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာတဦးလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Court ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရီ။စစ်တုံးပန်းတွေထဲမှာလည်းအထမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါရီ။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3211ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +16946529982 ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Proof for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Proof for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။Proof for Life ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်သည့်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof for Life အမည်ကိုသုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမယောင်းတယ်လို့အလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof for Life အသုံးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သည့်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကိုညီတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof for Life အမည်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်တာခံထားရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof for Life campaign ကိုတားဖြစ်သူ Kim Eric Cole ကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof for Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မမနေကြတော့။ဒီမမနေနေဆိုတာဟာဒီမမနေနေဆိုတာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်တိုင်းကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောက်ဆိုင်အောင်စူးစမ်းတော့ဟုတ်လား။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နီကပေါင်ဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူအဝင်လမ်းငါအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်ပိုင်းကိုသာသုံးပြပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်72ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နဲ့ရွှေကူကြားငါအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်သင်းရင်းအချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းနိုင်ငံစံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမှန်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်းအတိုင်းမြို့ရင်နဲ့ AR မြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြမှာခုချိန်ထိဗလနကိုင်ဖွဲ့ကမှလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြူသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဘွဲတွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရင်းလက်နက်အင်အားတစ်ချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတက်ဘွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1920ကျော်80နှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတက်ဘွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လင်းလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အရှိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်စတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန
1: ်လေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟဲ့ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရင်အရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလို့ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ KNP ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူသိမ်းတပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာ၊တိုက်ရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စော်ရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးယူနိုက်တက်ဘွယ်ဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေအထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာမြို့ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိပဲမြို့သိမ်းတက်ပွဲကိုစည်ရရစဉ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မြို့တွေကိုမကြအောင်ထိ ंछ ုပ်မထနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မြို့သိမ်းတက်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါမြို့သိမ်းတက်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမြို့ကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုသီးနှံတွေအလုံးကိုတောင်းစီထပ်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ် Sebuah ini pihpa ni leh cini amam mungkin cakap memposang nai nai thamarang. Tetapi naya tibo kaki ni leh cini mungkin pihpi mungkin nai ini pasai nai. Ludongong biasi dong sauni mesti nai mentahgi arenau mungkin mata pun ni lo. Jangan wayang kuih ni leh cima bawa gu saga ni pihpa saja leh ni thap pihpa leh. Jangan dekat tengah orang tu abian mesti lo di jalan. Jangan makan mungkin nai tengah orang leh pihpi mungkin malam nai kain apa abian leh tak kaya jalan pihpi mungkin suge. Unem sultan eh pada esok ni kita pun lagi jumpa pihajang sana esok riba, langsung biasa mune jumpa jaga apa. Di sini riba mungkin tak boleh siap beri ya, pasang nama mungkin pihak mac, tapi jaga senjata kepih pihak yang bina, yesi tengah sana ini ni tak mungkin mac, jadi tak boleh kok pasang mac lulu ni ni lula lah tu jaga apa. Eh lama hobe macam kan mungkin tak boleh senyuman lagi, yang lalu yang lagi ni tak mungkin lagi ye. Yunne lulu ni ni dalam ini azu depan tak kemuja senlah ni nale cepat eh. Kulu sih gumyong ane yunne lulu tak kuat dengan sampai bu kian lelak tayen tayen ye. Tayen mula mana cina cakap perlu dapat sahun le. Sih gumyong mana gaya tak kah tayun nama ni tahu ye lah. Pemamyo mai sah ni cara tayen kau ni bawa jamnya lare. Yudin tak kuat ane senyap nanar kupun ni dapat la sura migo ni le. Di dalam mana tayen cara duri tengah tua bola dia sini aku faham.
2: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH calls for global ban on arms and aviation fuel sales to Myanmar Hunter, adjust aid through revolutionary forces. A CEF delegation engages Myanmar scholars and policy experts at University of Toronto. ASEAN parliamentarians for human rights pledge continue partnership with a CEF and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. At the 10th Union Parliament session held on 1st of June, the committee representing Pidao Solodor CRPH called on the international community to stop supplying weapons and aviation fuel to Myanmar's military junta and to deliver humanitarian assistance through revolutionary forces. The CRPH stated that the Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize it as a legitimate representative of Myanmar's elected parliament. It stressed that although the military seized parliament buildings during the 2021 coup, it failed to take away the democratic mandate granted by the people. The CRPH urged international actors to collaborate more closely with members of parliament, the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, a CEF, and the revolutionary groups in addressing Myanmar's crisis. It also reaffirmed the importance role of the State Councilor to Aung San Suu Kyi and called for the increased international pressure to secure the unconditional release of all political prisoners. The CRPH further accused the Hontas of seeking legitimacy through sham elections while continuing airstrikes on civilians, enforcing conscriptions and engaging in online scam operations and drug trafficking. The CRPH urged the international community to block the regime's revenue sources, document its crimes, take coordinated action against perpetrators, reject the junta's legitimacy, and fully implement ASEAN, UN, and ILO resolutions. The National Unity Government NUG announced that a delegation from the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, visited Canada and had discussions with scholars and policy experts at the University of Toronto. The delegation included NUG Union Foreign Minister Dorsey Mao and a CEF Secretariat member, Nene Plot of the Interim Karenni State Executive Council, Sonny Murat of the Karen National Union, and NUG Presidential Advisor U Jo Song. During the visit, the delegation met with Honorable Bob Ray at the Monk School of the Global Affairs and Public Policy. Bob Ray, a former Canadian ambassador to the United Nations, former Premier of the Ontario and former special envoy to Myanmar, discussed Myanmar's political situation, federalism, humanitarian assistance and international relations with the delegation. The delegation also met with the Myanmar Policy and Community Knowledge MindPack Hub, a University of Toronto-based research group focused on Myanmar affairs. Led by Professor Matthew Watton, the discussion brought together researchers and scholars who shared policy recommendations and analysis. The NUG stated that MindPack contributes research-based solutions for the policymakers by incorporating perspectives from local stakeholders, research networks, and the Myanmar diaspora. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR, has reaffirmed its commitment to working closely with the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, according to a message sent to the 10th session of the Myanmar's Union Parliament on 1st of June. ABHR praised SCEF formation as an important step toward building a united, inclusive, and the people-centered federal democratic system. The organization also reiterated its long-standing support for the bottom-up federal model that empowers ethnic nationalities, women leaders, and civil society organizations. ABHR expressed deep concern over Myanmar's worsening humanitarian crisis, noting that more than 22 million people require assistance. It pledged to continue advocating for the protection of civilians and restricted humanitarian access and accountability for crimes committed during the conflict. ABHR also went against attempts by the military to gain legitimacy through elections and a civilian-style administration, urging ASEAN and the international community not to recognize any military-led government. ABHR reaffirmed its solidarity with Myanmar's people, including the CRPH, NUG, ethnic revolutionary organizations, and civil society groups. It also welcomed the IPU's recognition of the MPs elected in 2020 elections as Myanmar's legitimate representatives. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government, NUG, has released new data showing a significant escalation in violence by the Myanmar's military junta between 2021 and 2026. According to the ministry, the junta carried out 5,578 airstrikes during this period, resulting in 5,752 deaths, including 760 children. The attacks also destroyed 1,424 schools and hospitals and were accompanied by 549 reported massacres that claimed the lives of the 5,809 women and children. The ministry stated that these figures represent the real human cost of the military actions and reflect a disturbing increase in human rights abuses over the past 5 years. As of 31st of May 2026, it had documented 25,942 human rights violations nationwide, with Sakai region experiencing the highest number of the extrajudicial killings. The report also highlighted concern over the military's conscription law, stating that 32,947 young people had been forcibly recruited. The ministry accused the junta's attempt to concede its setbacks through shame elections and political restriction, while continually widespread abuses and reaffirmed its commitment to seeking justice and accountability for victims. The ministry accused the junta's attempt to concede its setbacks through shame elections and political restriction, while continually widespread abuses and reaffirmed its commitment to seeking justice and accountability for victims. Justice for Myanmar GFN, Mekong Watch, and Fight Japan-based civil society organizations have called on KTDI Corporation and Sumitomo Corporation to end their partnership with Myanmar Post and Telecommunications MPT, a state-owned telecommunication operator controlled by Myanmar's military junta, and to withdraw responsibility from Myanmar. In a joint statement issued on 2nd of June, the organization expressed concern over the human rights risks associated with the company's continued involvement with MPT. They noted that 5 years after the 2021 military coup attempt, Myanmar has become one of the world's most heavily restricted digital environments, with increasing internet censorship, surveillance, and limits on freedom of expression. The groups also highlighted the junta's use of cybersecurity and electoral law to prosecute censors and online commentators, with more than 400 people reportedly targeted. According to the statement, the MPT continues to provide digital services to the military control ministries and propaganda outlets. The organizations urged KDDI and Sumitomo to immediately terminate their business relationship with MPT and to ensure that their operations do not contribute to or facilitate human rights abuses in Myanmar. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: Don min nan za den MCDM chin lai zo program sin che bai gan lawu tuisin zar khat sum thu thang lor khom kanun law thanding amhai sibika Mindat complete dog nak thu thon pe parin thula zongjam pol zum loadingin CPU CPN an sim thu chinam kul mindat peng le complete peng pola dog nak thu thon pe parin online para thula zongjam pol le thula nem nge tri lo mi pol a umronga pol ko mi thula kan swami long thudik asitin CPU CPN an sim si an kil khoina hunram asimi mindat le complete hunram pola rashang pol le CPA ho ha mi tangkop pol chu ท้องนี่แหละกุมกุลหวนรุเมฆลายทอกอิสินนัสเตนอันกาโปตีนันซิมราช่างโปลินท่าจางท้องนี่เกียงกับทอนอันรนอริ CPU CPA เละจังกบโปลินอันรักคำเร็วจุยเลยะราช่างโปลจูรัลเดวนักวันซัมโปลเละวันทรัลวันซัมโปลมังอินบอมอันทักเร็วซี CPU CPA ดอกนักทุทอนเปปารินทุทังดิกเราทุลาไว้วนโปลเละเนมเห็ดไทยเรามีทูเจยวนสิเรามีจะไม่โปละอันท่านเรียราดีอันหูทวนซิมจะแวกทูลาปวดร่างอ่ะมีปีถิ่นพังอินอันไทยเลยอ่ะอัดรุ่นเรามีปวดขัดอาจังไทยดินอันตาลังจะร่างอ่ะดองนักทุทอนเปปารินซีพียูซีพีเอเลยอเป้ปาร์มีปวดก็มีจะสวมีลงรังหักดิ่งอินไทยเต็มหนักอันไหนซีพียูซีพีเอดินหุ่นอินตัวส่งมีปีปวดอินุนหนักอินเละทุเรียนมีปวดเละปีปูเลยรำปวดขัดกันกิลหิมดิ่งดินอันซิมซีอัปนีนาการาลช่างอินมินดัดคอปียานิถุมสุงบอมทากทูเชียนรำกุลมินดัดคอปีจุราลช่างอินนิถุมสุงวันสมินบอมอัทากตินตัวสุงทุถังชัมโปลินอันซิมจุนเรียดจิงลำนาซีปะเซเลมนิสอมทุมิสินนาซีเลขัลเลมนิเลงาตียงวันสมินบอมอันทากตินตัวสุงทุถังรำมิสินไทยซีจระอุ้ยสินจำสวกมีจัดไฟตาปนิจูจิงลำนาซีปะเซเลมนิสอมทุมนาซีปะเซเลมนิสอมทุมเลปังอาเลนาซีปัสเรเลมินิสอมลีเลปริยตามินดัดขวาชิชานะบอมไวรุกทากิซิงนาซีปัชาเลมินิกุลควันทุมิสินนาซีเลขาเลมินิเลงาอะจะระอุ้ยสินจำสวกเบ็ดมีเจ็ดไฟเตอร์ปนิอินบอมไวรุกทากิวัยทวัลคลินงาลุงจวยลีลุงจวยบอมทอนไวกว่าบอมจ่าเตียนไวสอมลีล้วนทากตินมินดัดหุ่นรำทุทังชามินอันซิมวันจำกะนักรวงอิเสียสวมีดินหุ่นจูตูดินหุนากันไทยสีเหลาดีนั้นซิมราช่างจุนจุนนิสริจานลายาขัลนิปิโรเอลาเลตติสินเจ็ดไฟเตอร์ปนิทอนมินรัดข้อสงหุนปะคตาปองจังอาบอมไวนีทากซีจุนนิสริจานีวันจำบอมทางนักรองอามีปีอินประชาไอมันเหลาเสียตินตัวสุงทุทางชำจุนอันซิมจุยจิงจิงลำนาซีประชาเลมินิสอมลีเลปเซเลนาซีเลขเลมินิสอมงาเลปลีอาจระอุลีจัดินเจ็ดไฟเตอร์ปนิทอนมินรัดข้อสงมุนปะคตาบอมไวลีทากจุนทานิรุกนี้จิงลำนาซีปัสรินนาซีปัสเลมินิสอมลีเลปกว่ามินรัดขวาอชิชันมุนปะคตานิปิโรเอลาเลจัดสินจำมีเจ็ดไฟเตอร์ปนิทอนบอมไวเรทากตินไทยซีมินดตีราช่างปอลอันเลียมอกนัดเดวรวงอ่ะไมนอร์เบ็ดไทยลาวินอันมีวันจำรินสนินมินดัดเป็งจูนี้ดินเดวทอนบอมอันทากเรโรซีตุยดินหุนาชินรำกุดขลังลำมินดัดเป็งปีเละกำเปล็ดเป็งปีอาราช่างเละชินรัลกับจังกบปอลก็องหนักเสาสางซีราช่างทอนดอกเรโรนัก
1: เรือชิดูจอลันพีดูมยาเมงลาบ้าในปีสงชาบาซิลู MCDN อภัยดาริกานุคอนสตาลายาวาริชิအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ရမ်ကုတ်ခလံလမမီပီရာလ်ကပ်ဆန်းတူလ်မီသီရီပေါ်အန်ကွတ်ထူရာရှန်းထွန်ဒေါကရေရောနာချင်းရမ်ကုတ်ခလံလမ်ရာလ်ရမီချင်းရာလ်ကပ်ပေါ်တူလ်မီသီရီပေါ်အန်ကွတ်ဇောတင်း CPU CPA General Secretary ဆလိုင်ယောမန်ဣန်ထိုင်တန်နာကအနေချင်းရမ်ကုတ်ခလံလမီရာရှန်းရနောရေရောပေါ်အဒေါရေရောတူชินราลกับปอลิตุลซัมมีปอลตัวสักไทยดิงินมีปีลูมีดินมุนขัลสลายโยมังินอามายจะพายสินไทยตังนักอันในมินเจเลกัมเปลตเป็งอา CPU CPA รัลดาวปีจังกบปอลิรัลช่างปอลกันลักก็องหนักเศร้าสร้างวีวาวตีนันซิมชินรำถังลำชินราลกับปอลช่างมีปีลูมีสุมปายจัดติ้งสนิกยังกับทอนอตุลมีทุรีกันเลยฟรอนไลอากันกวดเจ้าดินสลายโยมังินจุกทอนอัตาลังสลายโยมันจุนอตูเวกินซุมจะที่อินหลูนักปารักกันลุงออยตุกไม่ลำจันขละอินบอมเปวีโวตินอสิมเบตอตัวเกรวันจีกาลุคุมประชาเซอเพเท่าปูฟรอนไลน์ทางอาไอคอนสกัดวิตามินตุเพงทีร์ไฟพาวเวอร์แบงค์ไม่เจ็ดปอลอันกวดตินอสิมรำปุ่มปีกองนักละกะอตุยรัลเดวนาฮีรัลช่างปอลคำไทยลองสิลวิน anti ding rau ri tua thai ding in chal tam set a thai mi pi za ten in bom kho ma chun chang kau kan tua thai ding tin salaiyo mangin asim bet ral thang in mei thalai sin thokin chin ram thanglam kam pale le min rat lama tha jang tam set thon in ran ro nga kaung na sau sangi chin ral ka poli rak kham nak ro nga mai ran or thai lawin van jam long long an mang tin thai si SCEF in Ramkul Luan Li tell me Tandaman Lam Sim Fiang Nak Nay SCEF Tiyon website khal an ong thok thu Federal Democracy Ram Din Khom Chang Suak Ding Hau Ha Council SCEF Chu Aliam Chia Jun Ninga A Ram Kip Tandaman Lamin Palai Pol Thon Sim Fiang Nak An Nay Din Cha An Suak Chutoka Ramkul Luan Li in Palai Pol Le Ram Kip Bur Chen Khati Palai Pol An Kai Myanmar Rami Atu Din Hun Le kheng dang lam nak chan tin an hu dan pol an rel khom myanmar rami harsan nak chu shem shei kai boy nak le milai zon ru nak din hun long silawin athuk mi ram khel thu hla i khengok nak kan pan re ro ruanga mi pi pol kil him nak lam bom na nga thai nak le ram dei nak nga dingi som ngiar nak pol a hlei che in an rel tin kan thai chui hlaya scef in federal democracy mai lam thangi an tuan mi pol an hlo mi zaten tel theinak twan volang nak ummi remdei nak na twan pol hleya mi pi poli chuan mi vekin mailam federal democracy ramdin khom pi rasuak theiding nak sanga thu antiam bet scefe na twan mi pol chu mi pi le ram kipin chan thon milin an thei theinak ding sanga thu la swa nak ding website www.scefgu.organization khal jun niruk nia an ong thok zau asi Dr. Sasa in Bridging Wenji Lunle, American Senator Thon, Ashantin Antongo, Myanmar Mi Pipo Shang Bom Thainak Thu Anrelkom. Dr. Sasa Chu Bridging Aschauza Bur Sung Tel Wenji Lun, Tom Tukin Datle, American Senator Top Yan Thon, Ashantin Antongo Tin, Institute of Peace and Federal Democracy, IPFD in Cha Answasi, Chutin Antonok Naka Myanmar Ramsungi Mi Pipo Tu Anton Mi Harsan Naki, antul mi bom thai dan ning pol alai chen anrel khom tin ansim chui leya bom nak pek mi khal mi pi pol kudi thleng dingin tuan vawlak nak tha ten nga thai dingin tuan tlang ding khal anrel khom atu thurel nak chu ram kipin myanmar ram thu hlang hil lo dingin le pe zomin an bom re ro mi si IPFD khalin atu vek to nok nak pol an tua pe ding asi tin an thai ter si ram kul le ram then hun tina hun kanin ruwa tam thai Tilian Leimin le tikap tlang kruan pol amin thaitin an yu ji in ralrin nak an pek thu ne te bi kanon lo thanding tuizar sung ramkul le ramthen mun tina mun kan in ruwa tam thai khipi ran na rin lo pin tilian na chek tlak na Leimin le tikap tlang kruan min nak pol achang thai ronga ralrung ten ding in an yu ji nun tu kho sak nak na tuan nak le purin harsan na kho khan nak tlang boi zung MSLHA in cha an so asi jun thane riat i swami ni khwa ta na ki sin atu ve kin ral rin pek na asi bengkel tikel din hun chu kaple ti fing riat le bengkel tikela me ro mal lain me ro sa thei myama ti kap tlang tron le ti fin riat pola ni tlang nak lam muk tung thle chu tha tha in tha chak sin thei ve kin myama ti kap tlang tron le ape omi kaple ti fing riat kianga li pui lain pakhat a tin an sim chumi le pui lain ruanga kachin ramkul chin ramkul rakhai ramkul tani da ramthen iawri ramthen rengun ramthen mali ramthen pagu ramthen shan ramkul kren ni ramkul kren ramkul le mun ramkula mun kanin ro atak thai sagai ramthen le magui ramthen a chun mun tina ro sur thai tin anyu ji nun tu kho sak nak na tuan nak le purin har san nak thon pe par mi kho khan nak lam tlang boy zung mslha in antar langasi atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu poli kwat mi si ha in petu nan sa te para anlo

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားရှင်အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလည်းခွေမောင်းထုံမဲ့လို့ဒီဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ချောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခက်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရင်မှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောလောက်မှဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စဘာထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလွန်းလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစေအောင်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွတ်ပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းရီဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထည့်ထားတာလေငင်းချမ်းရီအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ဖို့ဘုံမူတန်းဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင်ထည်ပေါ်အောင်တစ်ဆက်ကမပြတ်ပြန်ပြီးဆွဲဖို့ပစရည်အကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရာရှိတွေကမဟာလာတားဖဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖြတ်စည်းနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်။စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်းစ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တယ်မဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေ
1: ။တ
0: ိုင်းပြည်မိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့။သစ်အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယန်ဇာတမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့။လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သည်မပြတ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတစ်ခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မော်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်။တမီးလော်ကလျက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်ခွင့်ယူထားသေးတာ။သားဥပြည့်စုံကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မအေးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသာ။ကလဒန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်ပဲဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလဲသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်နဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မာလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စသွားနေတာသိတော့ အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသည်တည်းတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမန်တော်လုံနေရရဲ့နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထက်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါဗောငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်ချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမဟာလာကသူ့သားဦးပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရတနာဘုံမျိုးစစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ရတနာဘုံမျိုးစစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနည်းအားမှာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်မဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလဲအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိပ်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုတ် MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြယ်တွေသွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လဲရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: unayo bodok thautan mcdn phoshumunus thilan donan no lo nimanu chronicle la yu ta tan lan mwe to khuna mi online indias list thai de basatwe bu talai khot tan de ndaw ni si khu ni la yu leitan spo ba tia thamu mukha leita the in no lo adu thautan widan no lo shiny အဖောင်းခွေပလေကိုစရိယံထံမို့တို့နှစ်ပါအနေကောင်းကိုရုပ်လန်တို့ခုနမလက်အမွဲအနန္တိပတုနောတုတ်ဆောင်မန်းတို့လဖာနောမာလန်ချိဝိတာလေခုတို့မစရိယံထံမို့နောကောင်းအန်နိယုတ်ခခုတို့အလန့်လက်အမွဲတုခနာရောကိုင်ထံယုတ်ခခုတို့ကောင်းအလန့်ခိုင်လာနိပေလခွေးတွေပါအချော့အခန့်ထိတ်တို့ရေယုတ်တိခန့်ခိုစလေးစတိုင်းလက်အမွဲမုထန်အရှာဟိုက်ပါခိုတိခန့်ကခန့်ခက်ပြဲရင်နဲ့ခေါအိန္ဒိယတိခန့်တော့ဟာထာချောင်းဝိတာယုံလို့ရထောင်းဝိတာအထော့ဆိုင်လန်ယုကပန်းယုထွက်တာလေတိခန့်ပိုင်မီဒီယာတဲ့တုတ်ပတူစပွန်ဆာအဖန်လပြဖောက်ချံယုံလက်အမွဲစပရမီဒီယာကနန်စစ်ဆက်ထားဖအိန္ဒိယတိခန့်စလစ်ထိုင်းတဲ့ပါဆိုင်ဝိတာကောလန်နေကန်နိပဖောက်ချံဝိတာလည်းအမိနာဖော်နော်လို့တုတ်ခုနမြောင်းလာကိုက်ချံခန့်ခုတူလာအထံဖအိန္ဒိယတိခန့်ခန္ဓုခုတုထုတ်မူတီတုခက်ပြန်တုတ်ခဏမြောင်းလိုက်ယောကိုဖိတုဝိတာလည်းတိခန့်ပုံမူတုယောတုတ်ခဏတုတိုက်ချံဝိတာယုလက်စလန်နိယိုင်တပါကမင်းနောလောပဒုခဏယောပစေဝိတာလည်းခန့်ခုတုလာနေကေတုတ်ဆောင်မန်းတု
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒေအန်နီယုအလန့်အချောက်ချုပ်လောင်မွတ်ဒီကမ်ပတူကိုနောင်ဒီနော်ထရထဝိတာနော်နော်ဆန်ကလေးဖာရောဖာဒီမိုကရေစီတခန့်စီဂိုင်ဘာဟိုတခန့်ခန့်လဲအမွဲအိန္ဒိယတခန့်တဲ့ခန့်ပြန်တုတ်ခုနာစကိုဖိတုဆက်ရောလန်းဆန်ဝိဒါနောဂိုင်စိတ်ထားဝိဒါနောနောဂန်ခိုဖာဒီမိုကရေစီတနောက်တဲ့စပွန်ပလလဲအမွဲတခန့်လဖာဖာရှာစဝိစနာအထုတ်တခန့်နောအကြောင်းရှာစဝိစနာအိမက်ကဝိထိုင်နောအခါငခိုအခိုထုတ်ဒီမိုကရေစီတခန့်နောအကြောင်းပြဖောက်ထံရောအိန္ဒိယတခန့်လောနောလောလူနေကောင်စပပလေကောင်ကထောင်ခွေရလိစင်နူးနေတော့ကဒီမိုကရေစီတနောင်စုခဏလို့ဖာဖာဖက်ဒရယ်စပို့စ်ပလာကတနောင်လေစပို့စ်ပလာလက်အမွေအိန္ဒိယတခန့်တို့ခံပြန်ခဲ့လို့ဖာဖာလူနေပါရုပ်တုတ်ဆောင်မန်းတို့တော့ကောင်ကချန်ရုပ်ပတူလက်အမွေမြောက်လိုက်ပတူရောပါစစ်ထရီဘူးတလိုင်းတော့လေမန်းနေရုပ်စီရန်စပတီဖေးတို့ဘူးတလိုင်းတော့ဆန်းအဆန်လို့ဖာစစ်အောက်တည်ဝိဒါနော်နော်အိန္ဒိယတခန့်တို့ဥနောကိုင်ဖာပါကစ္စတန်တိခန်မုထန်လီထိပ်ပတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန်နဲ့ဖန့်ဖောင်းပါဆက်ထွေလဲမွေရေနံခေါတိခန်လဖာနောကစမနမဆာလဖာဆူဆာအကိုင်လဖာတဲ့ပါဆက်ထွေကဘာထတဲ့ထတာအော့စဒူစီယန်လဲအမွေလဖာစစ်အောင်နော်ပါကစ္စတန်တိခန်လဖာဖာကက်ရှမီယာလန်ဝစကဆဂိုင်းအိန္ဒိယပဒူဖီလန်ယုစကုတ်တိုင်းတဲ့စကဆဂိုင်းလဲအမွေစမနမဆာစူပါဘူဘောက်ကနေရောပါကစ္စတန်ပန်စစ်ဖူလဖာနောမဆာအီဝိဒါဆာဂိုင်လဖာဒေအင်ဂျာတိခန့်ကအိမပကယုချိုင်လက်လူစီယန်ဂိုင်နောအခါဒူလကဘာအော်ကီဒူဆာဂိုင်ကဲဒူနောပါစလက်ခက်ပြန်တိခန့်တော်ကအင်ဂျာတိခန့်တဲ့တိခန့်နီခန့်ခန့်ဆက်ချက်ပေါင်းရပါစထရီလက်မဆုခန့်အောင်လဖာဖာပါဆိုင်လက်စဒူစီယန်ကစမုစရှူကကလဂျန်ပီဖလောင်းနိုဆဆိုတနေစကုတ်စတန်လဖာဖာစကိုပေတူလဖာယောပကဲချမအခန့်အကဲဒူဆက်ခိုင်လဖာနော်လို့အင်ဂျာတိခန့်ကမူထန်လေးခီလဝန်လဖာနော်စူပါစပွန်ထန်လဖာနော်ပါကစ္စတန်ခက်ဆက်ကက်ရှမီယာလက်ဝန်စကားစကိုင်းကစကားစကားအခုထုံတော်စစ်အစိမ့်နေတော့လို့အာတန်မနိပူနာဂလန်လက်အမွဲစုခဏောလဖာဖခန်းကခန့်ဆဆိုင်ချံရုပ်လက်အမွဲစူပေါ့စပုံးထန်လဖာရောခန့်ပြန်တုတ်တယ်စုကောင်ဟုတ်တော်မှာစကားကအာချံအိုက်ဒူမာပလန်ဝိဒါအိန္ဒိယတိခတ်တတရောက်ဖောက်ချံဝိဒါနော်လို့ ခက်ပြပဒူအကန်စစ်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ကိုက်ချံကောင်းလန့်ခိုင်ရှိတ်ချံယုံရဲနေချံဖော်အင်ရှာတီခန့်အတူခက်ပြတုတ်ပဒူပါဆက်ထွေလက်မတုတ်တာဝေပဒူတာဝေကလပါစပီတီဖေတူဝဲလဖာယောကြောင့်စစ်ခုစစ်ဂျာစ်ထောင်းနေတတစစ်အောက်ထံဝိဒါနော်လို့စလစ်တိုင်းပူရောဖာချံစုခန့်တော်ခန့်ဆန်တဲ့စကိုင်းခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်ဖာဖာပါဆက်ထွေလက်မွဲအင်ဒီယာတီခန့်အကိုက်ဘတ်စပုတ်ထံစုဖာပလဖာတို့ဘတ်စတုံးခွေလနစ်ပါကခက်ပြန်ခုနမင်းအောင်လိုက်တို့တုတ်တရာချယိုအိန္ဒိယပတ်တို့ပကတ်ထန်ထဝိဒါနော့တရာပါလို့တုတ်ခုနစလစ်တန်ယောဖစတူစီယန်ဂိုက်ပါဆယ်ဝိဒါလုံးဝပါတယ်စတူစီယန်ဂိုက်စဖနိထက်ကာကလတန်အနုဆဆုတ်တနေတဲ့စင်ကြံဖန်တာချိုင်းခက်ပြန်အိန္ဒိယထိခန့်တဲ့ခန့်စခန်ကလိုက်တို့ဖတ်တလဖာစစ်ပါဝိဒါလည်းကဲတို့ဆက်ကလဖာနော်တော့တုတ်ခုနမင်းအောင်လိုက်အိန္ဒိယစလစ်တန်ကောင်ဆိုင်လန်ယုကမန်ယူချောစပရမီဒီယာကနန်စိတ်ထဝိဒါတုပအိန္ဒိယခက်ဆက်ပါဆိုင်လဖာတုစုခန့်တော်ကကြီးအကန့်လူလည်းကပါဆုတ်ကောဟိုတော်မှာလည်းစမုတ်ရှူပဲကြောင့်ထောက်တုံတော့ကြောင့်အိန္ဒိယခက်ဆက်တော့ဒုက္ခထာယုစပုံထာကစုပါဖုလဖာနောပဒါမနောအိန္ဒိယခက်ဆက်ဖောစုပါဖုလဖာယောလတုံးပတ်တဲ့တုံးဝိဒါလည်းပါဆိုင်ဖုလဖာနောကြောင့်စေပဒါပါနောတုပ်ပဒူယောဆက်ခဲ့ဘုနာယောဖာချန်စုခန့်နောလီချိတ်ချန်စုခန့်နောလီခီနောကနန်ဖောခန့်ဆန်လောင်းဝလဖာဖောနုံနန်တုတ်ဆက်လဖာနောလောပါဆက်ထူလည်းချန်စုခန့်တော်လည်းမွေအင်ချတ်ကံမီဆူရန်စုခန့်နောဖောချန်စုခန့်နောနောစလုစီရပါလပါခဲလဖာတုတ်ပဒူလဖာလည်းအန်နိတေဆောင်းမန်းလူတဲ့တိခန့်ခိုက်လမဟောပါလဖာကြောင့်ပါလအပါခဲလဖာအဝိဒါလည်းအလာနောကြောင့်စစ်တရားပါလောချန်စုခန့်နောနောချန်စုလဖာတဲ့ဆူဆာလဖာဒူလာစခိုင်းလဖာဘူဆလဖာရောကြောင့်မီဆိုရန်စုခန့်တော်ရှာလဖာတဲ့အဖူကောင်းလဖာစုခန့်တော်ပလူလဖာစစ်ချန်စုခန့်တော်ဖထုဆမဆထဝိဒါယုတ်ပါလက်ဘာခက်စဒူစီယလဖာနော်နော်တုံးလဖာနဲ့အန်နိတေဆောင်းမန်းတို့နဲ့ဘတ်စဒူဝိဒါယုတ်နဲ့အမွေ CNF CNA ချန်ပခွာတုတ်ဆိုလေချန်ဆူဆတ်တုခရလဖာနောစီအင်ဂျက်တကခဆန်နောချန်ဆူခနာပါမတ်စကတဲ့ခန့်ခဝဒနောချောမြောင်းလိုက်စတေးစထိုင်ယောကောင်းလခိုင်အိန္ဒိယကိုင်ဖာစဒုပ္ပတ်ချန်စပနိလဖာဆက်ထဘူတလိုင်းနောစထီယလဖာစီအောက်ထံဝဒနောလို့ဝနယောအေအေဆူဖာဖုလဖာနောပုံထလဲမွေချန်ဆူခန့်တောင်လီချေပလဝလဝန်ဒီအိန္ဒိယတကခဆလဝန်ဖာစီထဘူနယောဖာလခဆူခန့်တောင်လီခီအောင်အင်ဂျက်တီကန်နော့တုတ်ထံဝိဒါယောရှာဒစ်ပုစလူလဖာမီတူလဖာတေခုလဖာလက်ပလဝခန့်ဆက်လဖာနော်ကလဒန်အနုဆော့စကော့စ်တိုင်းတိုစစ်ခန့်ဆက်လဖာရောနော်ဘာခန့်ကဝိဒါကောင်းခထယုတ်လက်မွေလိုက်တိုဖတ်တပ်ထောင်လဖာလက်ဝန်နော်အိန္ဒိယတီကန်နဲ့အေအေလဖာကလာဘာဆယ်လက်ဆက်ကလဖာရောနော်ကကလဒန်အနုဆော့စကော့စ်တိုင်းရောကတော့ဖောက်ထံတိတ်ခါလက်မွေလက်ဝန်လဖာနော်ထုတ်ပြနေရောဘာအေအေတို့ဖို့တော့ပုံထရုပ်ခွန်းတော်လဖာတော့အားသာဆက်နော်လို့မြောင်းလိုက်ပဒူတို့အိန္ဒိယခန့်တို့ခုတို့ထုတ်တာဟိုလန်ဆက်ချောစကုတ်စတန်လဖာရောကတို့ဖောက်ထန်အတိတ်ခါကထုတ်ဆော်ဝိဒါလာနဲ့ဘိုနာယုံတို့ကိုကလဒန်ပတ်စုံလည်းအနုဆဆုတ်စကုတ်စတိုင်းဒီခန့်တက်ခန့်ခံရရလက်အမလိုက်သူဖတ်တာစကုတ်စတန်လဖာရောကတို့ဖောက်ထန်ရောအတိတ်ခါနောက်ဒီပါနောစစ်တရားပါနော်စဒုပ္ပတ်ချန်နိတာထိအနုယောမဒါဟူယောလိုဥပကမက်လက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ပိုရှုမနုစတန်ဖာမကဘာမရှူကိုငါဒီလာစေ
2: ပိုကင်ဘမစစ်ကလစနဘမပယမေဒွိဝတ်ဒွိခန်ကီအစမေဒကတောင်းလိုက်စတောင်းကောင်ကျော်ခိုင်းကြတဲ့ဖာ MCDN ပုကောင်မော်ရဖြစ်လာဟေစနောက်တိကံနဲ့စံကတ်တဲ့အခွန်ကွန်ရက်ပူစံအာဆီယံလို့တော့တချို့ကိုင်း APHR မိုက်ကမတ်ချောမန်ဆက်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဆောဆောင်ရေးဒီမိုကရေစီကြောကပ်ခေါ်တဲ့ချောဖွန်ဒီယူကန်ကြောကပ်ဘူပေါင်းဒီမိုက်ကမတ်ချော SCEF တဲ့ဒန်လိုက်ဒီအလုပ်ပေါင်းဒီဟေးဆရာခီလျာတိစငါကပ်ဘာယူဒီကန်ကြောကပ်ကွန်တင်ကဒါစနာလို့တော့အန်အားကောဘမဖလကရာ APHR ပိုတီအော်ဒီလိုယူနာပမောကဒါကောင်းတာပူစင်ကြောပွန်ကြောကွန်ညောင်းအန်အားလက်လက်ကြိုင်းကိုင်းလက်ကပူကြီးအန်အားကိုဆူဆန်းလေ pun e akwan lakra kuji ma so sang pun yu e kan jin ku ka hak kwan ting la lakra grim ang a ko so sang ti mo kan jo kap kho ba jo son kon ra pu se rong ra ti yak ji e mang fe we kan ki u pa to yang ya ang a ko smeri yu kan jo kap pu pong vi ma ko ma chu cho a p x r ma ko ma chu s e f the data line pun a lu chop to te he te kai an ko ma ka mang nyam ma pli ti mo kan jo ra ka ka grang ra pu yu kan jo ta pen ma ti สักขบุตรคำเลยก็ราบุษเซตงาลาลักคุณที่ตู้ขายใหญ่มาดีกระปกเกียมเองก็ราบุษเซอันแก่แน่ปุ่นสมัยที่ลูกกระตุ้มกระจอยปฏิบัติลายท่านรองกองกระปุ่นเอติยาวกันแน่มอกกองกระสูงเออควางปฏิบัติลายประมาณจุดจบเป็นกลมจีดิยาวเฮเธอขยันโซสังปุ่นกระตัดแต่เอกระอุดกระไว้ก็ราบุษเซกระตุ้มกระจอยหลักหลักปุจิอังอาไม้ประมอจุดจบอยู่กับเพกกับยังก็รับเมืองอังอาก็สร้างปนในกล้วยกับคลิปเอพีกระเมืองหลักรายอังอาก็ได้อยู่กันจอกระตุ้งกระจายปุ่นได้ต่อหลุดตายอยู่นั่นเฮกองกับยุทธแผนกับยังก็รับซึ่งแกนนำกระหัดกระกรันไม้กระกองกับยุทธกิจวัตรสละอังอาก็อังประมอกระกระปศีกระสนาก็รับซึ่งเมื่อกี้สมัยอยู่แม่ติงก็กระหัดกระกรันกล้วยกับยังก็รับซึ่งประเทศไทยกระต้องเฮสร้างหาจิตจีแกนเนตับแลนมันบูสุกซากพมองเมืองหอกันนะอบความไปกระอดกระกุยนอกกี้เพื่อใครแอนล็อกฮึกอดนอกกระดุมไตตับแลนหอกันนะกองกระไปอยู่นอกกระปอกแกนเอ็นมอนเกาะยางยาวหอบไม้กับยางงอกี้ปุ่นไปอยู่กันจอกระเพกกับยางกอลาปุ่นเซปลากระอเมริกันจิตจอกระสตูนตรงติงชอบมาโกรูปิโยอากาดาเองกระจายขี้ยาราสงายค่าตัวอยู่ที่กันจอกระมุมสนาหลักระลังหลุดต้องกันน้องกระไปช่างไม้หมักเส้นงอเมืองแทนขี้อังอากอสสุสังในปุ่นลอยยี่ดีกระตุ้มตายไปช่างไม้เมืองติโมกรีซีจุดจอมาคุยกันกลมก็อยู่ดีเอิญหลบปอกดูช็อปกับยังไลฟ์สตางค์กับมือเบเฮกระปอกเกมเองประมาณจุดจอเมืองหลักไรท์เมืองอเมริกันฮงติงช็อปแทนขี้ท่านหมอเป็นกระปัดตัดกล้องกระไปอยู่ที่แกนเน่ตับแลนหนันบุสุกซากเมื่อคือเกาะยางยาวตับแลนหอกีกับยางงอกกระปอกแกงเองมอกระหักกระเครื่องสนกับยางกราบเป็นเส้นเดือดตึงลายกระกล้องกระปลีกีเส้นงอกราบเป็นเมืองแทนจีอังอากอสุสานอังกุยกระโหลดกระชูสุสานอังหอยกระตุ้มไตงอกีปนปีไกรกันจุดจอบหลักกระปอกแกงจอมเมืองที่โมกิสีกระสุสีปนกุยกระต้องเฮสตังเลจิจิกันเน่พันน้อจะการกายอย่าเอาสันสุจีนอกก่อนกุยอังกุยสงสังปุ่นกุยกะต้องก่อนมาปุ่นสังกีปีประมาณจุดจอบกุยเป็นกรอบด้วยการจอกระต่อปีย่อร้องฮีปีกระเดาขี่เนี่ยราสไนต์หลักระเมืองยิบเต้งเป็นแลนเจนประเทศลายไม้เครือข่ายแอนกระดาเมืองอินโดนีเซียอังอาหลักระลงอินเดียอังอาก็คุณติดต่อปีย่อร้องฮีปีประเทศเฮท่านว่าจุดจอตับแลนมาดูสุดสักทันทีกระปอกแกนเองแพนยาอังสังสุจิกองกุยสงสังปุ่นต่อกีปีกองอาเป็นสิงจิงยาวสงสังปุ่นกุยกับปุ่นปลิกิติคุณติดต่ออย่างยาวท่านว่ากระสังไหคียาอังสังสุจิแทนทีจุดจอบเปิดกล้องปุ่นด้วยปุ่งวางตัวยุคันจอเอ็นเตอร์เอฟุนกุยกระต่องเฮหรือใครแอนเมืองอินโดนีเซียเมืองหอกไม้เมืองอินเดียอังอาก็ท่านว่าปอกแกนเองจุดจอตับแลนมาดูสุดสักปุ่นติดตีอย่างยาวไม้กีดำคนนั่งก็สงสารคนป่วยกับเตะกิติกล้องกลับไปตึงใจตับแลนหมานปุ่นที่พบคิวกับปุ่นปุ่นกล้องกี่ปุ่นที่อังสมัยที่เกิดติดต่อกล้องกล้องกระยังยาวไม้ที่ปุ่นคิวจะเอ็นยืนนั่งเตะให้สตังปุ่นจุดจีกันเน่กระดับเมืองชมปลักแซกระดับเวนัมแคนกระดูใหญ่ยังกองจัดไม้ประมงจุดจอจะเอ็นมักแทนที่ปุ่นกระต่อติกล้องปุ่นเสือตะปุ่นวีก่อปุ่นปุ่นกระจุนปลักกระ P S N L T N N A ปิดเอ็นไลฟ์สไตล์ยูนะกระดับขีดติดิสงายปลักส่งอเลียมารีปุ่นดิยูกันจอกระโกหิจังรังจากวยกระต่อดิเอิญยิ้มมากปมอจุดจอกระปุ่นซึ่งตะปูนลุยกับปุ่นดิยูกระยุ่งท่านหมอกระมัดเวทีเซียตงาลาเกาะปฏิบัติลายท่านหมอกระดับบอกแกนเองกระตุ้มกระช่วยไม้กระตีดิปุ่นจังรังแข็งขี้อังยังปุ่นกระหอยตีปุ่นดิยูกระดับบอกแกนเองท่านหมอปุ่นไปยุ่งเจ้าแอนกุยกระหักปฏิบัติลายอังกันยังปุ่นกระต้องติดต้องปฏิเหตุแล้วบอกแกนเองปุ่นปุ่นกระมัดกระอังกันแน่หลักกระปายกี้กระมัดหลักกระสตาอังก่อกระปอกเอ็มเอ็นประมงจุดจบด้วยผลกล้องที่แทนที่ผลที่อยู่ต่างจอกกระไปทุกส่วน ก็รับเป็นส่วนประยินส่วนครั้งจึกอังอาตอคนที่ต่อการถึงการช่วยตีผู้ประปุ่นที่กรรมมาตรอันประมาณก่อนที่อาคนปุ่นที่อยู่กันจอกะเป็นจอยปีไม้กระดูกอยากจึกอังอาหลักละ PSNF GNNA ไม้ประปุ่นผลครอบพร้อมที่อยู่กันจอกะปุ่นปองที่กระปุ่นรู้ก็รับเป็นส่วนตัวตลาดไอ้คนที่กูจะดองเฮ้ยไลฟ์สไตล์เองมั้งไลฟ์สไตล์ก็ต่อจุดจบที่ผู้ใช้การแข่งกันแล้วจากทาง MCDMถ้าวันนี้เกิดกองไลฟ์สไตล์เองก็จะตื่นตาฝากของฝากเลยหมายเกมมองกลับมาหาตัวเองส่วนเป็นกูจริงๆเกิดสไตล์เกมมองส่วนกูก็จะดีเฮ้ย

0: Nilawi nila kemeta bete petulu mubatu tokwe mubatu le anda CDM kenyosro atari takle teblo ini lo ake ini dotemi etopu takaso tepa akla tenoni yaka paplan itu ni lo yayimi miweda klonu iupwe ni lo
1: Tauso kotidi miweda SCEF takara karo niwe I keto weda sisu nutakawi tumu balwi kane la atahosu khu do ma phato we ari ng ko to kle te we ta ni lo scef da gro gro ni we I mi we da si sunu ta kha to se ko to ke I tumu balwi kane la atahosu ma we ari phe la yu ta to ni ta ma we da ko se pu blo ku lo ti si wa to wa ta pu pu ng ko se pu ko to kle me we khan ta ni phe a we Elisa ri epu tenu de plawe danilo tumu bwa likai la atahosu pima we atolo de khosi ko ni tegya lusi kiwa dowo IPU corporate so CRPH ni ni ami ko byo thiko khosa garo ato da papano I da I miwe ni to kamna de pha akalu go glo we awo miwe da bata lo aplawe de kha ni lo daga di ba lo de khosi ko ni Payotu Mosuru I Dito Kamakata Biwe Awa Kabla Se Pima Tako Tato Kopu Koklo Tau Tare Wiba Tapa Miri Tato Tudo Tapa Ganyo Tato Ni Takwe Taya Dito To Baha Tesa Tapa Tano Tapa Kikite Gat
2: Nuhu Chitu Tolem Pitu Mya Shin Akulu MCDN Internet Radio Gane Tole Ni Chema Lujiminu Ye Tolem Taupo Kampi Niko Chonyabu ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆူဝဲအေဟိရစာထဝဲဒါတုပဒုန်နိမာတက္ဆောနီလောတက္ဆောခိယတိမေဝနာတောဆဆူချီအိုမူဒီဝဲဤလီတုကပဖလာဝဲအောဘောကောပီယောဖိုလအလက်ထရစ်တီဖက်ဘရစ်တန်တဖာနေအင်ဒရီယာအင်ဒိုနီးရှားရူဒေါ်ကောပီယောတူမတော်ရူတဖာအမေညာလေပဖလာဝဲဒါတဘတာတာဝီနီလောတောဆဆူချီအိုမူဒီဝဲဤလီတုကပဖလာဝဲအော proof of life တာဝတာရဲ့အတောဖဲပူပီလာယူခီတောနီနေဖဲလန်ဒန်ဝီနေဘောကောပီယောဖိုလအလုကောကလတ်ဖာနေမဝဲတာတပဖလာတပါတနီလောဒီမေဒွန်ဆဆူချီနီယိုဖလက်ဆက်ပြအတဟေတုမြန်မာ unity movement ကရတခုရမေဝဒဝီမြစ်တာလိုင်းလှရှမ်းမှုအတုနီမဝဲတာတဟုတာရဲနီလောလောတဟုတာရဲပုနေ proof of life free dot ဆဆူချီ and all political prisoners လောအမေလီမေဖလက်တဖာပါဝဲတာအိနီဆိုဝဲတော့ပဖလာဝဲတာတပါတနီလောတကတိပါအင်ဒိုနီးရှားအန်ဒရီယာဒေါကောစီတဖာအတုဒါမဆလုအမဆတီဝဲဒါပီယောတဲတတဖီဖို့ခိုဒီတော့ကပါကတော့ပြီဝဲအဝဟိဆာထတီဝဲဒါအဝိနေပဒိုနီပါဒါဆောနီလောဒါကဆောဆုမညာတီမီဝဲဒါဒါမဟာဝဘမတာဖို့အခွဲရတဖာထီကောစရောအကလာကောပီယောထီကောပါခူဝဲအေစီတီယူအမ်ဒေါ်ITUC တဲဝဲဒါရီနီလောကောပီယောထီကောနေဒါမတတော်တလို့ဘမတာဖို့အခွဲရအာကတဲ့ချစ်ကောစရောအပူနေပါဒီဝဲအေ CTUM.ITUC ထထဘောပါဝဲတာနေပတင်ညာမနီလို့သူမစရောနေစာထဖက်ကိထုခိစီတနီနေဒါမဟာဝဘမတာဖို့ခွဲရအာကတဲ့ချစ်ကောဘေတစီကလာပါခူဝဲအေ ITUC တဲဝဲတာနေလို့ခိထုခိစီဟုနေတော့ဘူးချစ်ကောအာကတဲ့အဘေတစီစရောအီမီဝဲတာအာဂျင်တီးနာဘယ်လာရုစ်အီကွတ်ဒေါ်အင်ဂျေအက်စ်ဝတ်တီနီကော်ပီယောနိုင်ဂျီးရီးယားပနမာဒူနီးရှားဒေါ်တူရကီတဖာပါဝဲရင်းနီပတင်ညာမနီလောခီထိုခီစီဟူနီဂလိုဘယ်ရိုက်စ်အင်ဒါရ်အတူဘောဂညောအခွဲရပါထဲတာခိတစီအီမီတမီတာဒိုဒိုမမနာတကေအခဲအီဒူဝဲတာလို့ဒီမိုကရေစီချီကောပူလီအေပါဖလာဝဲတာနီလောပဒူဂရဲနီပမတ်တဖိုးကမလတဖာအိုကဘာဒိုဒိုဝဲအဝေါ်လောတူလောကဝဲဝီတနောနီမဟာဝဝဲတာတခွဲတရတဖာအိုဝဲလေITUC Toro Narrative Danilo Baka Tama Amanata E ITUC ni Papano Khawe Kumuni Irini Petenya Manilo Doser Doke E Tiga Tisiliwa Duo Tiko Gede Gede Batwe Pama Tapu Riwa Kopre ILC Sato Diweda Wi Pela Yuhuto Nini Baka Doko Biyo Ari Iko Upulo Sawe Da Arini Padon Dibata Kesto Nilo ကစောလကိကတတိမြဝေတာပယောတိမဆရတိတဖာအတောတကရတတုကလစီတန်နေပောလတကမတောဖုတာတော်ပုံမူတဖာဖောက်ခုဒေလောမင်ပုံမတိဝဲဝီစုဘကမတဖာအိုနေကပဝဲလတတတော်တလူအေမာဝဲတာဒါအီအေနေအေအေဖီဖီတဲဝဲတာရင်းနီလောပယောတိမဆရတိတဖာနေအတောတကရတတုကလစီတန်နေပောလတကမတောဖုတာတော်ပုံမူတဖာဖောက်ခုအတောတကရတတုကလစီတန်နေပောလတကမတောဘုဒ္ဓတော်ပုံမှန်တဖာဖို့ခုတာတေလိုမေပိုမတိဝဲဝီစုက

0: တော့မေပူမဟာဝဝဲတော့အဒူပဲဝဒါပကမြတ်ဖာလအဝဲတိကိုအော်ဒါတပိတဖဖခိုရီနီ AAPP ဘာမတကုတနေရဥပ္ပဇီတေဝဒနီလောတကတိပါဘာလမထီကိုရေပါခုဖုတဖာမတိဝဲဤမေတာပယောတိအတ္တမတိတကဆုဒူဝေစေကော AAPP တွနေဝဒနီလောတောလတထဆရောအတဖဲလာမီအတော်ဘူးဘာလမတာဖောနီအောအဝဲဒူလနွေးငါလီနီလောတောဘာလအဘတိဝဲလပမတဟုတာရဲ့တေဖာနေဝဒလူစီခွေကဒေါ်ဖဲကလာတာကနေလွတောက်ရဲ့ကလူကလူဟောဘာတိဝဲဒာနီလောဘာသာအနနတခေါ်တီတို့တကပောက်ဝအောအဝနေတလားတော်ဘူးပနီစီတာကလဘာတိဝဲဝီဘာတာထဆရောဝီတကပောက်ဝအောအဝနေဘာတာဖိမဝဲဒာကနေပဒုန်နီဘာတာဆောနီလောကမြတာဘုတ်တေစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီဒေါ်တူခေနီပတာပစအစကတော်အီအိုလီယနီဘလီပဘာကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတုတတေဆာလောပတာပစသဟတရေမိမိပကပဆုထောပတာတော်ဒီပတာတောပတာမူလာအဖို့တေအီကမနတာအဝမောပကမတကုတာဆုညာရိနေမိယတာဟိဟိဘတ်စီတကေနီလောတကဆောလေယပဖလာတဖိုင်ဝိဒာဖေနီလောယနလကမလကောကတုမီတမူလတကဆောတဖိုင်ဖခုနီလောစီဘလဘကမလကောလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဒဘလ
1: စောရိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနီယောင်ဝီပြဆင်ဆာအာနီကလော MCDM အပါလမီလမန်တပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနီဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှိတဲ့ယမတော်စနာရင်ရရှောင်းနံခုနာ SCEF တက္ကစားဖုံနေကနေဒါအစိုးရဖုံကောနာလိငါနေတဲ့ Chrome Supplet ညမုံဆောင်တဲ့စိတ်နာပုံပန်းလူရဲ့ငွေရှိကပဲတမတညာနာရယ် Federal Democracy မုံဖောင်ပြန်တန်လာမွန်ကောင်စီ SCEF တက္ကစားဖုံနေကောကနေဒါခလမ်တာမုတ်လုံအိုတာဝါထကနေဒါအစိုးရဒါရက်တာနာလိငါနေတဲ့ Chrome Supplet ညမုံဆောင်ပဲခုခောက်ခောက်ပုံပန်းလူဝိုင်းငါနာရှိကပေါ်တိုင်းရယ်ဒါဆိုခရမ်ဆုပဲတာကနေဒါမဲကလမ်ခရင်မန်အပါလီမန်အမုံတူရောဘတ်အိုလီဖန်ကောညမုံရှွာနေမကစပယ်လမ်စွန်ဒန်နာရှင်ကမ်နောင်နာဂရုနင်းတုံနမ်နေတင်ဘဲတင်နာအငါတို့ရှောက်လို့နာမတူတဲ့ကဆက်ကလာလမ်နေကလောင်တက်စခရင်ညာနာမတူရာငိုင်းငါနာအထက်သားစွန်နေဝိုင်ရီဒိုင်ဖောင်းတက်စားဘူနီကော SCEF နင်းထားနေလာမယောရှတာလမ်နေတဲ့တတ်တုညမုံမစားလမ်နေပဲဘိုင်ဆောင်လောင်စွန်ဒန်နာရှောင်းလမ်တက်ကရာခုမတူမခိုင်လို့နာငွယ်လက်တက်နေတဲ့စိတ်နာပုံပန်လူဝိုင်လမ်စွန်ဒန်နေရီမတွနာညမုံတနာပါလီမန်ချင်းခုဝဲအွန်ကောင်စီရပ်တော့စလောင်နေရင်ငါအိုင်ဂါနက်ဂျီနီယပ်စ်အဒမ်ချင်းပါနေတဲ့မုံခရမ်ဆုမနာမြမုန်တန်တာတရာဥပဒေချင်းဆုပြမ်တဲ့မုံရှွာနေပဲတင်စာရရပယ်လမ်းနေဂျမုတ်စုံကောလုနာလမ်းတဲ့စိတ်နာပုံပန်လူဝိုင်းလမ်းကျေလူဝိုင်းတဲချန်ကအိုတာဝါမုကလုနာမုံရှွာနေတံပုံနေတဲ့မုံခရမ်ဆုဘလက်ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမင်းတုံလမ်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းနေတဲ့စိတ်နာပုံပန်လူဝိုင်းစွန်အိုရန်တူတက္ကဆူနာဖာဂျင်းနင်ခရင်နေတဲ့မုံခရမ်ဆုမနာခရေဂျာမုန်တန်တာသူငါအိုင်မြမုံရှာနေတဲ့မုံထောင်းဟောင်းမီတင်ကလောလူဝဲလမ်းစွန်သားငါရဲ့SCEF တက္ကစားဖုံချအမုံမတူဖုံမလောင် NUG မဲကလမ်ခရင်မောင်တော်စမအောင်တီကီနီမုံတော်ပရန်ဝမ်ဥပခန်းခေါင်စီကောနာနဲနေပလိုကီနီအမျိုးရနေချရုံနာစောနီမရော့နေချန်က NUG ကွန်ဆန်ငါဖာကြီးကျော်စလာဥကျော်စင်နေမုံရှောင်းလုံးပုံပန်လူဝိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူနင်းထွန်စီတာကထောင်းကထောင်းစီရုံတာဘုံဝခတ်တဲ့မကျော်မုံရွှာမရမစုံစီခရမေရှိကပဲတာမတညာနာရီဂျင်းဖုံမုံတော်ရွှေကူနင်းထွန်စီတာကထောင်းနာကထုံစီရုံငိုင်းပဲဂျွန်စတာပရမလီယာချပတ်တော်တာအမုံလီဘောမွားချခရတဲ့မကျော်မုံရှွာခလာစီဆွမဲ့လမ်ငိုင်းလမ်ကင်းရရှိကနီကောနာချေလူဝိုင်ဂျွန်စတာပရမလီယာချပတ်မနာကင်းစနစ်ဂျန်ကောနာကင်းဆက်ဂျန်အတလမန်ဂျက်ဖိုက်တာအမုံလီလငိုင်းယောင်ထုံဆွမလန်ကောနာမလီလောင်ဒုခရတာပတ်နာဘောမွားချခရဆက်တဲ့မကျော်စီရုံကင်းရနီချေဥပကောင်းတဲ့စင်ငယ်ကင်းရအံကောတန်ဇိုင်လမ်ချေလူဝိုင်အန်တိုင်းအမုံလီဘောမွားချခတဲ့ရမကျော်မုံရှွာလာမရလငိုင်းချေနွန်ရလငိုင်းမလွန်ယောင်ထုံရလခေါင်စီနာကထမ်းနမ်ရငိုင်ကောလကြလနာခလနင်မာလူဒိုင်လမ်ကျေလွယ်ရေကကကင်ရာရှိကနီချကော CM shots ဘန်ကောမရမ်စုံတုခရငိုင်ငါနာမုံစန္ဒငိုင်ရေစီခရမဲနီကောအဆောက်စုံရှိဂျန်ရီနီရိုင်နာမင်းနီဖက်ကောရန်ဒူစကရင်ရှယ်လမ်စီရုံကင်ရာမစုံတဲ့ဆန်ကေမစုံဘွန်ထရူတန်ဇမတဲလမ်ကျေလွယ်ရေဒဲစီရုံကောကထောင်းမရှာနီစီစီခမလငိုင်စီရုံရိုင်နာဒဲဇွန်ဘူနီဘောမွားခတ်တဲ့အကျန်ချမုံရှွာနီကောကင်ရာလငိုင်ကျေလူကွယ်ရမရိုင်မကျော်ဥဖုန်ခုခလာနင်းမပြနေလားပြနေရေငါနာမုံကျေလွယ်ရေမတွနာမစ်ချနာစံပရာဘုံဘူတာအိုလမ်နီချခမ်ဆာငိုင်မော်ဒော်နီဖဲ နေတဲ့တပါမလို့မရှာနေတဲ့နန်းစီဒီအမ်နေပဲအထောက်အနာမတူဘူတာအိုပီဒီအက်နေစီကြော်ရှိကပဲတာမတူညာနာရ

0: နီချနာဆမ်ပရာဘုံဘူတာကိုလမ်နီတာခွန်ဆာငါအမော်ဒိုနီဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်ပါမလို့မရှာအရုံရိုင်းနေတဲ့နန်စီဒီအမ်နီဖဲအန်ထော့ဆာနာမတူဘူတာအိုပီဒီအက်ဖ်နီစတီဂျောလဲကလငိုင်းစပေါ်တိုင်းရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်ကောမုံရှွာထော်ရဲမော်ဒိုနီဖဲဆုံလောင်နာဖြန်အရုံရိုင်းနီထော်ဝိုင်လာမလို့မရှာထော်ရဲလမ်တဲ့ဖြန်ရှမူရှမော်ဒယ်လမ်နီဖဲကလောငိုင်းရေမကျော်ဘူတာအိုပီဒီအက်ဖ်နီကိုရာယနာဆွန်လဲကစပေါ်တတဲ့ရေကျွန်တော်ပြုံးလီယန်ထရရှ်နီတာစပေါ်တန်တိုင်းတောက်လေကတာမြင့်နာဆွန်ပရာဘုံပူတာအိုလမ်နီတာခွန်ဆာငိုင်းမော်ဒိုနီခုနာကျွန်တော်ပြုံးငါယရှိနီကောနာဖောင်းနာမြင်ပြတ်တဲ့ဆယ်ငယ်အရုံအရိုင်းနေတဲ့မလူမရှာထော့ဆိုင်လာနန်စီဒီအမ်နီဖဲထော်ဝဲလာကလောနာမတူဖဲပတ်ခုံဒိုင်ဇွန်ခေလာနီချေကွန်ပျော်နာခဏငယ်လာခေလာနီဖဲထော်ဝါထော်ဆာကလောလမ်နီဖဲကလောနာမတူစီချော့ဒါနာဒဲစီချော့လမ်ဖဲမုံခဏနာမတူစတတငိုင်ရေတဲ့ပခုလံပဲအခန်းနာငယ်နင်းချံပုံနေတဲ့အခန်းနာငယ်မုံရွှာကတဲ့ငါတန်တူခရာအရီလမနာရေဇွန်မတွမနေပြင်ဝနာမောင်ခောင်းနေရမတွမလစ်လိုက်ငါနာပူတောက် PDF နေစတီချော့ရှိကစပော့တန်တိုင်းလမ်းချေလူရေမတွနာဖျက်မစာမုံစာလာမြတ်မကျော်မုံညင်းနင်းချနာလာမကောက်ဖဲဘုံပေါ်မှုဒန်ရှောင်းလုံးဖျန်တပ်ကြင်ခါနာကန်ပစ်တန်တိုင်းရှိကပဲတမတွညာနာရေဖျက်မစာမုံစာလာမြတ်မကျော်ချင်းပေါ်မုံတော်မုံညင်းနင်းထန်ကတာနာလာမကောက်ဖဲဂျင်းစတားလာငါရှာကန်ပစ်တန်တနာရေငါနာကျင်းပေါ်မုံတော်ရှောင်းလာပြန်တာတပ်ပချခုတုံခွန်ခုကဂျွန်စတာပရော့လခွန်ရရှင်တာရှိကရှ်ပရော့တိုင်ရီတတ်သူပြင်ကအိုင်ဖျက်မစာမုံမစာလာမညာမကျော်ပုံပေါ်မုံတန်ရှောင်းလာပြန်တာ KA တုံခွန်ခုကင်နာရငါအိုင်ညောင်ပင်ချောင်းဝစနင်ကုန်ခင်တာတဲ့နမွန်လမ်နိဖဲဂျွန်စတာပရော့လခွန်ရရှင်ကောနာကံပတ်တန်တနာရီမကျော်မုံရွှာနေခုနာခရမ်ခွန်မဲလမ်ဆန်ကေနီမော်တော်ကြီးကပါနေတဲ့ခွန်စာလာပဲဆက်ကော့မိုက်ကလိုင်းငါနာစတီကျော်စန်တာငိုင်ရီKIA ดงคุณครูก็มุ่งเน้นในทางกตานาฮอบเป็นช่างวาลามฮอบเป็นยาวเป็นลามมาใครชราเนี่ยเพะการติดต่อท่านนะงานนามิสเตอร์สมชิลงายชินิธาโมจิมพอร์ตเลกาเจชิกาโนชโปรตันท่านเลวาเซรีตาตัวเต็นท่าจูมการสิงได้เหมือนเพียงตับก่อนมิจฉาหนิงทันท่าเพียงโมโดนียันนะองคุณจิพิงเอลามเนี่ยกลองไอซอดก็กลายเป็นรังเกาท่าโมเพียงคนนี้ก็เขียนของนะทุชจุดลงเอลามเนี่ยเพะกลองไอลามเจลเวรียากำปัตตนได้ลำก่อยินเทียนตาบะเพียงกนลังนักเทมาดูมิชานีจะทิ้งไงท่าลังไงมาดงลำนี้ไรงายซอพักกันมากาเทเพียงกนทุชจุดใหม่ใหญ่ลำนี้ไรงายงานากินราเพียงชิกางเกาทะสุดดังไงเร่พักกันหนึ่งท่านจะมีสตาก่อนามาจันนีเราจะวานายาตาตัวเจนจาก่อมาจันนีโนซิมไงเรจิโมช่วยกูหนึ่งท่านจาก่อมาจันละจันนาเป็นงานาไว้หมอมันหมอมากาทามอเงินเพียงตับนี้ตรงนี้ลังนักบาลนี้เจ๊ก็สัตย์ได้ลำนี้ง่ายงานนะเพียงชีการนี้ก็น่าเจริญเริงปังสตุมคุณาจะปันคมนี้คิดที่จะอินเทสุมิโตโมนี้คุณาเอ็มพีทีเทสุบกาปงกลงง่ายเบจครีนนะเนี่ยมุ่งทางก็น่าปลุกมาวานำตัวเจฟเฟอร์มันคงวอชเทจะไปมาดูตอนนี้ทำผมงาก็น่าสุดเตชิกาไปตามมาดูงานอะไรจะไปมุ่งทางคมนี้ก็บาร์เรง่ายคิดที่จะคอร์ปอเรชันเทสุมิโตโมคอร์ปอเรชันนี่คุณนะก็มีเงินเพียงแต่บาทจุดเด็กจำผู้ทางอายมันจะมาขายมันกำปองนี่เรื่องไง MPT เดาป้องนะสุภกากรง่ายไปจะคริ่งก้องนะยังมุ่งแต่งก่อนนะปลุกมัดวานามาดู JFM มันคงวอชเตจะไปมุ่งแต่งมาดูตอนนี้ทำผมงานนี่ช่วยแต่เร่ KTT ไอเดสุมิโตโมนี่คุณนะ MPT เดาสุภกาป้องกรอตัวง่ายมั่งจ่อยังมุ่งไม่ใช่เนี่ยมันดูสิ่งที่มันขอขังเดือดเซ็งนะก็ใจคุณนี่เป็นวานาไปสั่งไองานนะ Justice Form ยังมามันคงวอชเตจะไปมุ่งแต่งมาดูตอนนี้ทำผมงานนี่จุดสตาร์ปรกของยาชนิดาสุนทรนะยามุ่งแต่งคนนับรวมวัดวานามดูเพิ่มชุดตันตายเร่กุมเชียนยันเพียงตับรวมกำซึ่งนำดูสกุลแต่เจนคนนามงานนี้เจนชะยามุ่งแต่ละอินเทอร์เน็ตใจลังดูเอลำคอมุ่งการนับปักคุ้มไอลำนี้คนนั้นโลดทุ่มจะพันชะช่างลมหัวไงส่วนน้องน่าเชื่อเจนชะกลัววัดไซร์ระดับเวทเทอร์กุมเชียนยันเพียงตับอาทิตย์เจกินยุงไอลำเจสันซาปักคุ้มไอลำนี้ก็มันเป็นกายมันดังทุกคราสอดจัดวางไงงานนำมุ่งสุนทายเร่แต่ทางการตรานช่างกุมเชียนยันเพียงตับก่อวังดูวังหลังส่วนชาลูนาคังเพย์รู้ข้ามุขุนามสัตตะไตไซบาชิงนำอุบดีเทพระราชาพุทธเสงอุบดีนี้เพย์มสัตนาออนไลน์ท่ากาชโปรสุนันิมลอมมชามลิซาจันเพย์และจัดเจครับมาทุ่งท่านาตราจวัดไรวายงานามาจิมดุนสนใจเร่แต่เมื่อคิดดีไอเดียสุมิโตโมนิคุณาเอ็มพีดีเทสุภกาปองกลองไงลำเพย์กำลังตัดครึ่งก่อนนำดูเทกุมเชียนยันเพียงตับชิงยิมบอกขอค้างต่อไหลลำเพย์มดิสโตนจอนามาดูเทอุงกุญจอยลำนี้ยิ่งคราอาสมชากรอนามาดู JFL ไม่คงวอชเทจะไปมุ่งดำมาดูตอนนี้ทำผมงานนี้พิลิจิมตันตางไงเร่เดชตัวใดลำนี้เพจ Justice Form ยามาไม่คงวอช Network of British Volunteer on International Corporation Pacific Asia Resource Center PARC เท Friend of the Japan Japan International Volunteer Center JVC เท Network Against Japan Arms Trade NAGT ni Kingdom na Philippines တတိယရလာကျင်းလွယ်တယ်။ဗတ်မီလမန်ပြည်လဲဝဆိုင်ဖောင်ရှတုံရှိကနေပဲလကြောင်ရှပွဲရလမန်ကိုဒေကောင်းဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပဲခပလာမတိုင်ဆော်ရိုက်ဂျရွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲ့ဂရိတ်ဂျီဂျူဘာဆိုင်လော
1: ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါဘီယာမြုပ်တွေကအนุမြူပဲလို့ငါဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတိုင်းဆိုအိုင်းစတိုင်လည်းအนุမြူပဲဖြစ်မှာပေါ့
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါနေရိုးဘရင်ကိုငကြောင်းနဲ့မက်ဖြူမွန်ရဲ့ကြပြကြက်ခဲရကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါမောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကရိုးပါလေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးစစ်ကသူ့ဟာသူရောက်လာတာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါကက်စထရိုနဲ့ချီဂွေဗာရာသူတို့အာလူစားခဲ့ကြတာပဲဗန်ဂိုးလည်းကဘာကျော်တာပဲကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါအိဗရာဟန်လင်ကွန်မိသွေးခဲနဲ့စာရေးတယ်ရေနံစီမိကွန်နဲ့စာကြည့်တယ်တမရဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါဝင်းစတန်ချာချီမြေအောက်ယထာစီးတယ်ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်စေးပြင်းလိုက်တောက်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သူတို့ကစိတ်နဲ့ပူတာငါတို့ကနှလုံးသားနဲ့ပူရတာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါ။ဖះကပြန်မထူးတော့ပေမဲ့တရားကထူးပါလေ။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါ။တမိုင်းဆိုတာသွေးနဲ့ရေးမှထင်ရှားတာ။ပေးစံသွေးသစ္စာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါတက်ဦးလာ
5: ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်အုံတွေဟာအပျက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါလေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါလေပြိုကျသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာလူနှူးဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ Safe Mall အဆောက်အအုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမောက်ကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာတဲ့မှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကလေးကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Tiro Slender Delivery ကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်။ကျမမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါတယ်တင်းလာနေကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်ဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမန္တနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရသေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါတယ်အစိုးရနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကနေရဲဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ရင်ပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်အကြိမ်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင် Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီးမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင် World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်ဒဏ်ရာရနေကြပါတယ်။မ မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကြောင်းတက်ရဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့်9.8ငလျင်နဲ့ကျုံလဲရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကြောင်းပွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာယူရိုပီလီယံတရားကုန်ကြခံပြီးတည်ဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနှင်းလာလီမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးလင်းချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဗူရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီအခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဤပညာပိုင်သတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်လက်နက်ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တဲဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကုမ္ပဏီကြီးငကူကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေရင်တွေနဲ့ Germany Spain တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေရင်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်စစ်လေရင်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ Trabant အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန်ဒအသီးသီးမှာထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆော့ယုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ၈ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမှီခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စင်ကစားရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဘဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်သံတမန်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညံ့မှုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆက်မှုနဲ့နေရင်ဒေတာတွေပျက်စီးလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုပတ်ပေါင်းစုံကနေဖိအားပေးနေပါတယ်ဒီအရာတွေကကျမတို့အားလုံးမှီခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်သတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျမတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးပြုနေလာမှုကြောင့် 2030 ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအာတိတ်ဒေတာမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားကသတိပေးထားပါတယ်အာတိတ်ဒေတာပူနွေးလာတာဟာရေရှည်မှာပင်လယ်ရေမြေတပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲစေနေပြီဖြစ်ပါလေ။အစိုးရကစားထဲမှာရုပ်ချင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါလေ။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာသာသာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေရောသုတေသနပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူဇန်လီလာတို့တူကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်၊နားလည်ရပါမယ်၊တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp လီလာကန်ကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Transoya လက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံတိကျကိရိယာယာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တောင်းဝန်ယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရေးခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒါဟာဘိုလီးဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ဥပဒေတရလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘတ်စ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ
5: လာနေချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတည်ဆောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝါးရေးရပ်ဆိုင်းလို့နှီးပါဖြစ်နေပြီးလောင်စာဆီနဲ့အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါတယ်။တပ်ထုရင်းလုံသားတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကသမရပတ်ကိုနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တင်းနှလာနေကမြို့တော်မှာခြေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါလေ။ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်ပဲဖြတ်သန်းကျင်တာပါ။အခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါလေ။လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူး။ဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါလေ။ကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမရပတ်ဟာစတင်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဆိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ကြေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါ။လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတမနာဟောင်းအီဗိုမိုရာလက်ရှိနေတယ်လို့တမနာပတ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။တမနာဟောင်းမိုရာလက်ဟာတပ်ထုရင်းလုံသားတို့အပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုံမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများနေတဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်ပိုင်းကိုသာတုံးပြူပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှရှိတဲ့တရင်အမှတ်72ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမပိန်မြို့နဲ့ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရတာကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောက်မြောက်ဖက်မှာမကြတဲ့တဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ ARI မြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်စံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတွင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်အတိုင်းမျိုးရင်နဲ့ ARI မြစ်ခြေဘက်ကကားလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနက်ကင်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြက်စီသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တိုင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူညာလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ခု20ကျော်80နီးပါးပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလတ်အစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လည်ရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတစ်နှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ KNP ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့တပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတိမ်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရတဲ့တပ်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေအထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တောင်းလင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တောင်းလင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာရုပ်ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေချင်ကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုအောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤအောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်နဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအုံဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒ ကြင်တခါတင်းရှောင်ရတဲ့အတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်ကြင်မကမျိုးကနေတင်းရှောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမစုထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖွံ့တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရပေါ်ဆောင်နာမျိုးမဖြစ်တင်မဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကဲ့ပြတ်ပြီးတည်ယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမျိုးတင်တိုက်ပွဲဆင်းနှွှဲလိုက်ပြန်လဲလှုပ်ရလိုက်နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မျိုးနေလူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမျိုးနေလူလူဆက်ပွားတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIN လောက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုံးတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရီရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာဇုံမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့တွင်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင် SAEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေတွင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာဆေးရုံစုမှုမြောက်ကြောင်း Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရေရင်းကုန်းကြီးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာကြီးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Fortify Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွမြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွမြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစ်စေးသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲဖို့အမိန်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှက်ကျင်းထူးကစူပောင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စဲမပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Fortify Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရဲသားတွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာဆေးရဆုံမှုမြောက်တာကြောင့်ဆေးအုပ်စုကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ Fortify Rise ရဲ့ Director ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကိုအရကတပ်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း5ခုထပ်မင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ အဝတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်သည်မော3စီးတင့်ကား2စီးနဲ့အတူစစ်ကိုအင်အား300ဝန်းကျင်ထပ်မံပြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်၊ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ်21ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပစ21ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်ကတညောင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းဟောင်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးတန်ရာရသွားတယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်သာမြို့နယ်ခလာရ5ကြားအမြန်လမ်း109မိုင်5ဖာလုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စိန်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိစ္စကန်းကိုဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်တအူမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ဒါအပြင်လုံချုံကြီးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတလက်နဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီ။တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3:15မိနစ်မှာဖြူမြို့နယ်ပကဖနဲ့ငကနီတရင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတယ်
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်စစ်သားတအုပ်ကိုဖြူမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံးတွေကြားကနေအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးပေါ်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်အခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖ2ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုပကပရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူး။ရေစကြိုမျိုးပေါ်ကစေအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေ၊တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူကမှဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းထက်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းထက်မျိုးကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာတရက်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်၄ချိန်တိုင်ဘုံ၈လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3နာရီခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ၄လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထိုင်းမင်ကုန်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို ို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအောက်ဖို့မြို့နယ်တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အောက်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စာနှစ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမမေမြို့နယ်မှာလည်းရွာသားယာကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြန်လေကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးအပါဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားယာကျေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာနေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နော်ယူနဲ့ရွာသားယာကျေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NU ချင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mrot KNP ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပရိုနဲ့ NU ချင်းတမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ခေစဉ်အတွင်မျိုးတော်အော့တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ရှိုင်းဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။ဒါ့အပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့ Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြန်မာမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နယ်တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဗန်ကူဗားမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကနေဒါခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ JFN တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ Justice for Myanmar JFN ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့က61ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စာရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရကို JFN အနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတယ်လို့ JFN ကထောက်ပြထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2025ခုနှစ်ထဲမှာစီအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးအရက်သား982ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စီအုပ်စုရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစိုးရကစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာ ဝိဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအချမ်းပဲစစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရကံပြည်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနှင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရကံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန့်ဟာဇွန်လ8ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမျိုးပေါက်သီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်တကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်းကန်ရှင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအရခတက်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုဆွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာတဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် PPS ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံ့ပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်တုံ့ပန်းတွေထဲမှာလည်းအထမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံ့ပန်းစုစုပေါင်း3211ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +6694652998 ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Pro for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်တက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Pro for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ပရူဖော်လိုက်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ဟာဒေါ ong ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof for Life အမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမရောင်းသလိုအလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof for Life အသုံးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကိုညီတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof for Life အမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုံနောင်တာခံထားရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof for Life campaign ကိုတားဖြစ်သူ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof for Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒေါ ong ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတီးပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Twenty-three,

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်ရစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကြမ်းဖက်သမ္မတကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီးတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြမဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသက်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလောက်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။အခုလုံးလုံးဆဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတော်တော်ကြတယ်။ပစ္စည်းရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ခြံသမားလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေ။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်းသီးအရသာကခေတ္တလောက်မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်ဒူးစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုဒူးလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူး။တမဆီကူးနဲ့ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်နေဒူးလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပေယူရတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။ရရစီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတယ်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရေတွေကထင်တော့မရောက်ဘူးရေတွေနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ channel ဆိုရင်ရေတွေပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးတွေပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာအဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
0: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်တွေကိုဒူးရင်ချံပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
1: ်။အာရီရစိုက်လေအချင်းစင်းရီရအဓိကရီရပေါ်ပေါ်တို့လူရီဝဲအဓိကကိုရီစီလို့စင်းရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရီရအဓိကဝနော်ကျမောက်ပင်လည်းရီမရတော့ဘူး။ဒီဒူးရင်ပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ငွေကြီးရစိုးစိုးတော့ဝါရီအရီရလည်းဘလို့ရီတကယ်တကယ်အဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဒီဒီစရာသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဒီမှာအစီရတယ်မကြွေချနိုင်ဘူးလေအဒီမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ်က90လောက်ရပြီလေ30ရကတော့ဆုံးဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
0: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနှားသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
1: ။ကျွန်တော်အမည်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံးမစိုးအဲ့ဒါကြောင့်အကေရေး export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရာရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းပြည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမယ်ခါကြလို့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လုံးမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းတပြူသွားကန
0: ်ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
1: ်ဒွင်းဈေးရတာတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့များကြီးပဲစီလေပြရရဒီရေလေပြရရမို့လားအစာလည်းကျွေးရပဲအစာကျွေးလဲမင်းလည်းစာကျွေးလဲစီလေစီကြီးတယ်မို့လားစီလေစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီးရတော့အားမရှိဘူးရေစရာစရာမှတ်ရတော့တခါမှမလာပြီးဘူးအဲ့ဒါနီးပြီးရအဲ့ဒီချင်များရချင်ပါလေအဆူဆုံးတွေ များ
0: ကြီးကျော်ရအကြံပေးစတဲ့ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လည်းရပြီနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းဒေသလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတင်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက် 1-4 ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်အထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါလေ။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ည ချောညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ချောညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အောက်ကဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကို၃កောင်ကတဲ့မြင်းညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပရမအစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက်ကူစုပ်လို့လုံမာကိုသူတို့ဘယ်လို့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပရေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုံလုံကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုံလုံကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအားဖြင့်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှန်ရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမြေသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်အနေအထားတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆက်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း တရား69မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းဖမ်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတည်င်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတည်င်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်

0: ဥတော့ဒီလေခွေးစကားငါဥဒါဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယွန်စရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥဒံခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပေးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသင်းရမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What?
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပီးတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိအမှန်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘဲခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တတမဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမကလူမှန်တရားကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမှာခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။အမြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ မௌဒဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတံမထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆိုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျမ်းပတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလောင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbriga ပြောဆိုထားတယ်ရောဂျာစတုံးကြီးလောပါအောင်អော်လဲမလောတာရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငါမှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငါလိုက်မှာဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချင်းရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလဲဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထမ်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒံနဲ့မလုံလောက်လို့မြူဒံချူဒံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်ပန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုတ်ပေးပါမယ်စုတ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မလာကလည်းအဲလေဝုတ်တဲဆုံးမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မယောင်လာရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနဲ့အားရနေတဲ့အသွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်းမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို ဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ချောင်းဘက်စုံ၃စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီယာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဘတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်ထဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြည်ထနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမျိုးနဲ့ဒေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနေမြေတို့ပြန်မလာကြဖို့ဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပေါက်စေရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်တယ်လဲလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သတိတိုင်းတွေကဒေါ်လန်ရဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖာရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသခိုင်းကြားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖာရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကြောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအာဖာအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပြည်ညိုင်းမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတာပါ။ကြာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝက်ချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပါအပါအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရာနှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာအခွန်အောက်ကောက်ခံမှုတရားစာတအလုံးအကျုံထုတ်ယူမှုတရားစာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးနဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလုံးအကျုံတစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလုံးအကျုံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းဒေသနယ်မြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောနယ်မြေမှာတရားစာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်စေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချောင်းကျက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချောင်းရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွယ်နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမယ်အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မူနီမမကိုကလေးလို့ဝနယောပကဒုဖာတာ MCDN ဖွန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မာနူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့ဒီခန့်ဖာစလုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမူမခလီတာထဲနော်နော်လို့ကျင်းနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစလုစီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စုဖောအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုက်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဟူခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမရဲ့နှုတ်နစရာပဋ္ဌာန်တို့နဲ့နှုတ်နမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖာစစ်အဝိဒာယုတ်အလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပထန်လည်းလုံလပါဆရာပထန်လဖာနော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်တိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖော်ရောရိတ်ထန်ယုတ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအားနာဆက်ပါစလုစီယလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်စတစပစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းနံဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလေဘာမိုက်တုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလတိခံခရိုနော်လောဘာလပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုဆင်တော့ပါမို့ဒီတရိုက်တာမို့ဒီနော်ဒီခန့် first ဒုစရခုတ်တာလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်လို့စဒုစရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တယ်စဒုစရဖကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရဖာဒီခန့်ဝန်တော်အားသာဆက်ရစူစားစူဖောအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူစားစုဖောက်ဖူလဲမလဲရှာခုဖုနော်အာနာစင်နော
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မာတူဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူစားစုဖော်ဖူလဖာစပုံးထားဝဏလဖာပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစစ်အောင်ဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကတုတ်နေလည်းအတောင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့ဒီစရှောင်းကမိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစားစူဖောင်းစပွန်တာဝန်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ချန်လောက်ပါတယ်ခုတော်မာနီယိုပက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီချန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းလန်းချန်စူစားစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစားစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်တာဝန်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူပြောတော့ဘာစတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလပါလက်စုကောယူလက်တုတ်လပါမာရာဆေယဝိဒါနော် စဒုစီယာလဖာဥထဒုထံဝိဒာတုဘုစဒုစီယာအတုဘတ်ပုံထဝိဒာဒေစဒုစီယာခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချေရင်ထလချောတထလချောသစာမောလဖာတုကာချံဝိဒာနောကစန္ဒုတမေရစကုဒမဆဂဲလဖာရှာခွင်ရလဖာစတောလုစကောဘကုတလဖာဒေဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလေအမွေဆဂဲလဖာစကဲချံဝိဒာနောပဒါပါနောတိခဘသဒုစီယအူထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုံတော့ကဲခြံဆက်ကဲလဖာရောဖထောင်းမူစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်တော့အခါထောလေးရကဲခြံရစတူတော်လဖာရဲ့စေလူဝိတာနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မတကန့်ကုဆဝိတာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေခြာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယအန်ဒူတမလစ်တဲ့စပ္ပအစံလူကဲ့ဒေနိုင်ခေါစကန်တီခန်ခန်စကကောလဖာဒုကဲ့ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲ့ချံအစပိစမလဖာဒေတိမပြုစံဝင်းအစလဖာကဲ့တော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယောဂျာဖောင်းလဖာတုပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီအခုတ်ဂျာလဖာဘစံဒူတမကကောဆက်ရလကပါပါလပခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်းလဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလေအဝေးတီထုဆုချထော်လဲရဖော်နော်လို့ပါလအတင်းယုဒေစတုစီယာသဆောင်စမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန်ဖောက်လေကကောင်းဝိဒာနော့ထီယာထဝိဒာနော်ကောဝိဒာဖူးလူလဖာစကဘကိုတိစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပချိုထားဝိဒါမူဖာလဖာတို့စပုံးထံကရိတ်ထံဝိဒါယောတို့ဖုစိဖုလဖာစကမကိုတင်နော့ဒေပါနာစရာလဲစကစကိုင်းနော်လို့ဆိုင်ရလဖာယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလဲတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်ဓမ္မပါနစတတလဖာစိပဆောင်းမောင်းနေနော်လို့အဲ့ဒီရေးချံရုပ်လောမတိကပစဒုစီယာဂိုက်ဖာထောက်ပါထိပ်ပါရုပ်ပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာဒေတပ်မလဖာထော်လေရကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလောမစကောဘာကိုတီရန်ပါလကကူကိုင်နာလဖာပါလအခွင့်နိုင်တဲ့နူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမအကဒူနောလောစဒုဖောက်ချန်လေးတာထိအနူရောမဒါခွေရောလောဘုရားခမလက်ဖေခဲ့ဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတောင်းနဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
2: ခုချိန်ခါလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေရ coffee 8 ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိ short ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကို

လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတက်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါ看我娘

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULA အေးအေးခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULA အေးအေးရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULA အေးအေးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို

0: UNEAE ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ UNEAE နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ UNEAE နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောင်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး
2: MC ၍ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီရန်အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ပဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းနီးပြကန်တဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဥချလုတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ
3: ်။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေ။ဆက်နေတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲအဆက်ကြီးလာပြီးတော့လုပ်နိုင်မတင်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့လေ။ကလေးတွေပါ ေဆီအကလေးတော့ဒီနေရာကြီးကတော့တော့နေတာလဲလူကြုံနေပါလေလူကြုံနေတဲ့အန္တရာယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူ
1: းစပေးဆောင်ရေးလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီမဲ့လဲထွန်းရက်မထားတဲ့လေမြေပေါ်မှာသဘာဝတိုင်းပေါက်ရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လေမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလေမြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွာထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေချင်းအရင်းနှီးမတတ်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျင်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလို့ပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီငွေကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲတော့ငွေကိုလားအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တွေကဘုဒ္ဓဘာသာကိုဒူးရင်ဆိုအရင်ကြီးထွက်နေတာများပဲကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ချို့ဘုရားပြင်ကိုပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တည်ချာကောင်းပြီပါပြီဆိုကိုလည်းမမျောလဲဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့သူတက်တယ်မှသူပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ကတော့မမီတော့ဗျာဟိုမှာပြန်ဆိုင်ရင်50 60လောက်ရှိနေတက်တယ်ဆိုတာအစားပြန်ထိုးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပဲစတဲ့လေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါမျိုးတော့အတော်ကိုရောနည်းပညာပါအဲ့လိုကြီးပမ်းမူပြီးနာအောင်မစိုးရ
1: ကင်းပြင်းနေဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နည်းနေပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နေပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတောင်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရကျောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖျက်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုတိုင်းလဲစိတ်ကူးရင်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လဲဟန်တာရီခေဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပျော့စိတ်အုံရေနွေးမှုလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြက်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။
နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလိုအနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုံဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်။ "तू တခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ"တဲ့။စပုံမူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲ"တဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲตาကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြုံးပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စောင့်တဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမယ်လူလူပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့ဝင်းရွေချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပုံမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပုံမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားဒ
ိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရာတွေနဲ့နောက်သမရာတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမ္မတတွေဆိုရင်အတူတွဲဆောင်စကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလဲအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအတုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာအေဘီလာ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနှဲစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M21 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေးတာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နေ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေအကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
1: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူးလိုက်တယ်
1: ။ဖျားအမတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်လက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။လက်တွေ့စံသပ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ရရဲ့လက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုတည်ခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလို အရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံးထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ကြေးရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်တွေအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါဗျ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘူမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ပြီးအင်းအားတောင်းတင်းမှဖြစ်မယ်။တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေအင်းအားတောင်းတင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့ အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာမောင်

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြစ်စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥတန်ကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကြွေးတာလီ။ဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့။ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲ။နိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာ။เออไอ้นี่มาไต่ปုံโหคุยปูอ่ะตู่คุยดิโกช่อยามะอฉีนี่สายล่ะไม่ไกลลูกอ่ะไม่ย่าတော့ตะยุอโจซีบัวด้วยบ่ามะซุลุบไปเมลูกပြောท่าดาก็ซะลิไม่ลุบไปเหยลาซียามาวันนี้ก็ชีชิ่นเพียงลานครปုံเล็ดส่องเต้ลาดาก็ไอ้อถาเนี่ยลิเอ้ยคุยปูล่ะซีบုံตาเมียนหยองจีไม่ฉิมิสั่นหีขึ้นมาบ่โบจุฤดาวพั้นซูพั้นท่องฉะซูฉะผุ่ซูผุ่ไปย่าดาหมอล่ะตะยุมาก็အရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှာကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားယုံမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမ္မတနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တွေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူအာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတရာထူးအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမ္မတဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရေးဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှုစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာ ဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မုံထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေ302ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေ302ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှ ਾਇ ရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေ302ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်ရီမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံ

ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှင်းမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမြေသူတအူးတယောက်မြစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တပုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်

0: တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံချောင်းလုံးချံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်စီထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတည်င်းအလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေထားကတည်င်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれ။အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရတ္တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြီးုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြီးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေးဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစမားစိုက်ဧက18သန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အမေနော်ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတော့လည်းချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေနော်ဒီဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမယ်မသိအခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5,000 6,000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီ ဒီနောက်အခုနောက်တစ်လပေါ့နော်အဲ့တစ်လအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာဇုံမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော၃စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တွင် SAEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တွင်ပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေရင်ကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေရင်ကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရေရင်ကုန်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးအထိတိုက်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာကျေးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီ45 Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစ်စေးသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲဖို့အမိန့်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပြစ်ဒတ်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှက်ကျင်းထူးကစုပေါင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စဲမပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့45 Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရဲသားတွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပောင်ဝင်အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာစေရစုံမှုမြောက်တာကြောင့်စေအုပ်စုကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အတုယောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ 45 Rise ရဲ့ဒါရိုက်တာကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကိုအရကတပ်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း5ခုထပ်မင်းဲကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့အဝတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်သင်္ဘော3စီးတင့်ကား2စီးနဲ့အတူစစ်ကူအင်အား300ဝန်းကျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုပါပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ် 21 ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပစ 21 ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အင်အား150ခန်းပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ကတညောင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းဟောင်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်သာမြို့နယ်ခလာရ5ကြားအမြန်လမ်း109မိုင်5ဖာလုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စိန်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းစခန်းကိုဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုတင်စီရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါသည်ဒါအပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတက်လက်နဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးဆွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3:15မိနစ်မှာဖြူမြို့နယ်ပကပနဲ့ငကနီတရင်ထုပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုဖြူမြို့နယ်ပကပရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံတွေကြားကနေအန်ဒီကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကပဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးပေါ်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတားအဖ2ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုပကပရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမှာထားပါဦး။ရေစကြိုမျိုးပေါ်ကစေအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေတွေ့ဝဲပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူကမှမဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာတရက်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်၄ချိန်တိုင်ဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3နာရီခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ4လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထိုင်းမင်ကုန်းကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စာနယ်ဇင်းကားတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့မြို့နယ်မှာလည်းရွာသားရကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ ပြန်လည်ကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလင်းငယ်၃ဦးပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားရကြေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာနေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နှော်ယူနဲ့ရွာသားရကြေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mrock ၊ KNP ၊ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပရိုနဲ့ NUG သမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ခေးစဉ်အတွင်မျိုးတော်အော်တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ဆိုင်ဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထက်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။ဒါအပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့အွန်တေရီယိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြမမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နဲ့တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဘန်ကူဗာမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကနေဒါခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတူးမြင့်ဖို့ JFN တိုက်တွန်းတဲ့
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: လင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ Justice for Myanmar JFN ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုး3ကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့က67ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စည်ရင်ကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်2မျိုးသုံးကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရကို JFN အနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတယ်လို့ JFN ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရ2025ခုနှစ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအရက်သား982ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစဉ်ကန်စာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန်းဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမျိုးပေါက်သီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်တကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ကင်ရှင်စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအရကတပ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တယ်ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုဆွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Pride သမားစာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Court ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရီ။စစ်တုံးပန်းတွေထဲမှာလည်းအထမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါရီ။ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3211ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +6694652998 ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Pro for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလှူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Pro for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလှူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။Proof of Life ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof of Life အမည်ကိုသုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမယောင်းတယ်လို့အလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof of Life အသုံးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကိုညီတဲ့နေရာမှာငွေကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof of Life အမည်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်တာခံထားရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof of Life campaign ကိုတားဖြစ်သူ Kim Eric Cole ကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof of Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကြေရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နီကပေါင်းဆက်5လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ကြိုင်တက်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့မြို့နေလူမှုအနေနဲ့မြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လမ်းငအိုးရွှေကူလမ်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ခံများအနေနဲ့တော်လန့်လမ်းကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလမ်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးရှေ့ဘက်မှာတော့အရာရီမြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်စံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းအတိုင်းမြို့ရီနဲ့အရာရီမြစ်ရှေ့ဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသကောင်မျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို့သကောင်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မြို့တစ်မြို့လုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမြို့ကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDFABSDF တို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြူသိန်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တိုင်းသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြူသိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရော့ကျစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလူရားလက်နက်အင်အားတရှိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြူသိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1920-80နှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြူသိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1940ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဇဘလာအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့ဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အရှိန်ဟုန်နဲ့မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကနေကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသညာနေခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတနှစ်တာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးဒေသညာနေခွန်စစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန့်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူသိန်းတပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာ၊တည်ရှောင်ကြတာတွေပေါ့။မြို့ကလူလူအနေနဲ့စော်ရကားမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုး၊ယူသိန်းတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုး၊ဂျပန်သို့မဟုတ်တရင်ဘက်နိုင်ငံလောက်ကတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေအထားတွေမှာမြုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းမိနာမှာမြို့ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမြို့သိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မြို့တွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မြူသိန်းတပ်ပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါမြို့ကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအလုံးကိုတောင်းစီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စ စပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လေးအောက်မှာမြို့ရင်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်ဒီဘုခက်ခင်းနေတဲ့အချိန်လေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတဲ့အတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းဒီချိန်မကမြို့ကနေတင်းရှောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင့်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ဟောဆောင်တာမျိုးမဖြစ်တင်မဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြပြပြီးသိယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှလူတင်တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်းလွှဲလိုက်ပြန်လဲလွှတ်ရလိုက်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နေလူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIN လောက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကျင်ညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်စေယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမာမျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုက္ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း၉သိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ၆သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်၅သိန်းကျော်၃သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန၉သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဘက်ဆုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျင်လို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်ဒီဘာချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖြာဖြာဖြာဖြစ်လာတယ်
0: ။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်။နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်၂ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနဲ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမနေနေလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนา
0: ะအကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကျလို့တရာသီပြီးတရာသီအကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
2: ငွေတော့တော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချင်တယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်ရစေတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တယ်ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တွေသူတို့ရိုက်အကြက်တွေသူတို့ပြေလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
0: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲဆိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုရက်ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသိမှုမှာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကို
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပျောက်ပျောက်သွားဖို့အတွက် ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူကိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ် CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်မိုဒါနာကုမ္ပဏီနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခံမှန်းရခတ်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူကိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရားလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်၆ပတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့သိကြစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘော ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျတဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်ဒူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်ဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမီနီစီတဲတဲ့စပဘတရားချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခံစဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တီခံအဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန့်နော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီခံဘာခန့်ပြန်တီခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမရဲ့နှုတ်နဆရာပဋ္ဌာန်တို့နှုတ်နမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံပါစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လုံမပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ထံဝိဒာလက်စတစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ထံယုစပုစလုတ်စဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယုတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတဗန်လဖာအားနာဆက်ပါစိုက်ထံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုတ်ဆင်လောက်ပါမို့ဒီအရိုက်တာမို့ဒီနော်ထိခန့်ဖတ်လို့စရခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်လို့စတုစရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလက်ထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စတုစရဖက်ကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရောဖတ်ထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရောစူးစားစုဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလချာခုဖုနော်အာဒါစင်နော့ဘာဒုဝိဒါလေတုတ်လေအသိယုဆောင်းမတ်တုံတော့ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလေလခဘာကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပါစပွန်ထားဝနဖနောစတုဆီယကိုက်ထန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနှန်းထစူစာစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူပါအဖုလဖာစပွန်ထားဝဒါလဖာဖနောကိုစတုဆီယလဖာဝဒါလဖာဖပါစကကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကော်ယူလဲတုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တာထုံထော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒုတမရေစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘာကိုတိလဖာတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာမဖိလန်နန်တယုလဲအမွက်စကိုင်လဖာစကိုင်ထံဝိဒါနပဒပါနောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယဥထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ထံစကိုင်လဖာရောဖထောင်းမူစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ခြံရစတောလဖာရစီလူဝိဒါနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာလုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ခွင့်အစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာပါစံဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လ Lajai bale awi ti thusu tha thole ya phono lo. Bale atin yu de sdo si ya sa song saman athono sapong chan yo kane ba kane uni ba us kan pha de ka gao widano thia tha widano ga wida phuli le phas ko ba ko te stao lu ga san ka ba ap chho tha widamu pha la pha to sapong chan gai si chan widayo to phuse phuli phas ko ba ko te no de ba na se ya le saka saka no lo sanga le pha yo pha akho cha yo mo widale tong le pha an ni ten sa man du chao le pa sei ni le le ba ma ba la ne maniyo muda ao de khone ta yo muda ao
1: nwe du che du ton lan bi du mya kya ko da ka mai sat be chin na ga lo myama pi rin ga se be chang bi du rin ne pinya yi thauk pu ku ni nai yi phit par de mcdm ga အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnweu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အမွေဘာနက်စတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်။အဲ့နေရေးချံရုပ်လအမွေတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖာထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအာဂါလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာဒေတာဘန်လဖာထော်လေရိုင်ကပရပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်းဝိဒါလအမွေစကောဘာကိုတီရန်ပါလက်ကတ်ကိုကင်နာလဖာပါလက်ခွေနေယုတနူလဖာယုနောကောလူဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမအကဒူနော်နော်စဒုဖောင်းချန်လေတာထိအနူယောမဒါခွေယောလို့မူပါခမဲ့လက်ဖေခဲ့ဖြစ်ပါ MCN ဖွန်ရှုမူနုစတန်နဖာမကပါမရှုကိုဂါဒီနာစိ
2: ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကျန်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်းကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွေးထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကတ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဇေဝါတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်းခေါင်းကိုအုံပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
3: ် Put directly
2: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အစိုးရရှေ့နေသူရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်
3: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင်မှာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလွှဲရင်အများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တာရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝပီသွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မက္ဆီကိုနိုင်ငံတဝန်းက ထောင်ထဲချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုခြေတက်နေကြပါတယ်။ကဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာပလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကဘာပလာကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကဘာပလာအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်တန်းပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကဘာပလာပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆီယာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီရေးအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပလဲမြုံနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးတတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှာအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကို ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့တက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမျိုးနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူဒေါ်လာရဲ့ကောင်းတဲ့င်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပခွင့်ရတရဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မောင်တို့လက်လက်မိတဲ့နေရာစာတင်ကြောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်ရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတရက်လို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဆက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တသက်ရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မိသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရင်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွလဲ့ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦး

မြဝကျော်မော်အထိ ERI တိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျဲမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပေမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအเจ้าမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာเจ้าတပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအเจ้าရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လေဟန်တာရီခေဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုံဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုံမူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမ

0: ဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာဆာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖီကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းဖီကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လှူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြအောင်သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုပ်မြင်သံကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချမ်းကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိအမှန်မပြေပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရဲ့ခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်"ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါ"တဲ့။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေ့ဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစ်စန်တရက်နေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေရင်းကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာဆရာဇုံမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်မရှင်ကစစ်သည်မော်3စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းSEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ GFN တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တဲ့င်းကတော့ရည်ရင်းကုန်းရွာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရည်ရင်းကုန်းချေးရွာမှာပြည်သူ28ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်ရာဇဝမှုမြောက်ကြောင့် Fortify Rise အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံခမာယ20ခလာယ264နဲ့ခမာယ439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရေရင်းကုန်းချေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းကိုဝန်ဆောင်မိခင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးဟာချေးရွာအတွင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Fortify Rise အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာအခင်ပြည့်ရာဒေသကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတွေမျက်မြင်သက်သေတွေစီးပွားဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ drone မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရစစ်သားတွေဟာမူရစီသုံးဆွဲနေကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကြိုးတုပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စကားပြောဆက်ကနေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကိုဘုံကျဲဖို့အမိန်ပေးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူတွေကိုကျင်းနှစ်ကျင်းတူးကစူပောင်းမြုပ်နှံခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာတလိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စင်စက်မပြတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Fortify Rise ရဲ့ Director John Quilley ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အယက်သားတွေခိုးလုံနေကြတဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာဆရာဇုံမှုမြောက်တာကြောင့်ဆေးအုပ်စုကိုတောင်းအောင်ခံမှုရှိအောင်အရေးယူဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုဖို့ Fortify Rise ရဲ့ Director ကအရေးပေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ300ကျော်ကိုတော့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်နေ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့အောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ကစစ်သည်မော်3စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြင့်ဆက်လင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းကိုအရကတပ်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကာကင်းစခန်း5ခုထပ်မင်းဲကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့အဝါတောင်ရွာကာကင်းစခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်သည်မော်3စီးတင့်ကား2စီးနဲ့အတူစစ်ကူအင်အား300ဝန်းကျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့အစုံအပြားတွေဖြစ်တဲ့တောကန်ကြားမတောက်နဲ့ကံကော်ကျွန်းကျေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဘက်ကမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့ဒါကာစာတို့ကနေအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးတဝိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 9,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအမှတ်21ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပစ21ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကြိုးတွေပြင်ဆင်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအင်အား150ခန့်ပါအစိုးရစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်ကတညောင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းဟောင်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ကင်ပုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား3ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပတ်ကားဖားကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်သာမြို့နယ်ခလာရ5ကြားအမြန်လမ်း19မိုင်5ဖာလုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စိန်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်တပ်ကိန်းစခန်းကိုဖြူမြို့နယ်ပတ်ကားဖားကရဲဘော်တွေဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 တနက်တလက်နဲ့ကြည်ပေါက်တစ်ခုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပေမဲ့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါရီ။ဒါ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရနိုင်မမအတူတလက်နဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီ။တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှာဖြူမြို့နယ်ပကဖကရဲဘော်3ဦးပိတ်မိနေခဲ့တာကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်3:15မိနစ်မှာဖြူမြို့နယ်ပကဖနဲ့နဂနီတက်ရင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေပြန်လာချိန်မှာကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုဖြူမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကင်းပုံတွေကြားကနေအန်ဒီယကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာအဖကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကစစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥလွင်မျိုးအောင်ခေါ်ငလွင်နဲ့တားပြစ်သူပြူစောတီရဲမှန်တို့ကိုရေစကြိုမျိုးပေါ်ကသူတို့အိမ်ပေါ်ဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာကြောင့်တခါတည်းရှင်းလင်းခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုရှင်းလင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရေစကြိုပကပရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူး။ရေစကြိုမျိုးပေါ်ကစေအုပ်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေတွင်ဝပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထောက်ပံ့နေသူတွေဘယ်သူကမဆိုတိတိယောက်ယောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေစကြိုပကပကအတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်အုပ်ဖို့နဲ့ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်ပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအတန်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့တရက်ထဲမှာပဲလေကြောင်းကနေ6ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာတရက်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ2စီးဖြင့်၄ချိန်တိုင်ဘုံ8လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ညနေ3နာရီခန့်မှာလည်းဂျက်ဖိုင်တာ2စီးဖြင့်2ချိန်ဘုံ4လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လေးရက်ဆက်တိုက်အပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရီ။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ထမ်းမင်ကုန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဲကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့နေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30နီးပါးမှထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့မေမျိုးနယ်မှာလည်းရွာသားယာကြီးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြန်လေကြေးရွာဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်3ဦးပါဝင်ပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာသားယာကြေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာ၊နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိမှာကောင်းစင်နော်ယူနဲ့ရွာသားယာကြေးရွာတွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခရီးစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့ထိရောက်စွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ရေးခီးစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က Sony Mrock ၊ကရင်နီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနဲနဲပရိုနဲ့ NUG တမရအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အော့တဝါမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းဝန် Honorable Rob Elephant ပါလီမန်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Garnet Jennings နဲ့ Adam Chambers တို့အပါအဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေဆက်ဆံရေးပုံမှုနဲ့ရှိုင်းဖို့ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့ Federal Democracy
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရစီပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အယက်သားပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုရွန်တိုမြို့မှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါသံအမတ်ကြီးဟောင်းနဲ့ Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Honorable Rob Brand နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကမြန်မာမူဝါဒနဲ့လူထုအသိပညာပေးဖို့ဌာနနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလန်ဒန်မြို့နဲ့တိုရွန်တိုမြို့အနောက်ပိုင်းကဗန်ကူဗာမြို့တို့မှာလည်းမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကနေဒါခရီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေ Federal Democracy နဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ JFN တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးစင်ကာပူအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ Justice for Myanmar JFN ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေစစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးကုန်စည်တွေနဲ့နေပညာတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့က67ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေမှုမရှိတော့ပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းတွေအရကုမ္ပဏီအခု20ကတော့စာရင်းကနေပယ်ဖျက်ခံထားရပြီးတော့73ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေစေလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးကုန်စည်တွေရရှိနေမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရကို JFN အနေနဲ့2022ခုနှစ်မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးတယ်လို့ JFN ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရ2025ခုနှစ်ထဲမှာစီအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအရက်သား982ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စီအုပ်စုရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနှစ်လတာကာလအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း196ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစိုးရကစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝင်းရင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပရိဒတ်သမားစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့စစ်တွေမျိုးကအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖောက်ထွင်းစီးနင်းပြီးတော့ချက်ပိတ်သွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်တွေမျိုးမှရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့စစ်သားအင်အား20ခန်းဟာ ဇွန်လ၈ရက်နေ့ညနေ၆နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တွေမြို့ပေါတီးစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အိမ်ကားတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ကန်ရှင်ဆိုင်းဆရာဝေဟင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုထားပေမဲ့ဘာကြောင့်ချိတ်ပိတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဆိုင်းဆရာဝေဟင်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာနဲ့အခြားသောတပ်မှုကြီးတပ်မှုငယ်တွေနဲ့တကွာအရကတပ်တော်ရဲ့လွန်မြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုံနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းငါရက်တည်တယ်ဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုဆွန့်လွတ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားလို့မနေ့ကဇွန်လ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာရေးဆရာဝင်းဟင်းအောင်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရိသတ်သမားစာရေးဆရာတအူးလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မေလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်140ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့50ကျော်ပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မေလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူနဲ့စစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူစုစုပေါင်း143ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Court ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူစုစုပေါင်း40ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့29ဦးအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား38ဦးနဲ့ပြည်သူစစ်3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံ့ပန်းစုစုပေါင်း103ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား98ဦးပြည်သူစစ်4ဦးနဲ့ရဲတပ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်တုံ့ပန်းတွေထဲမှာလည်းအထက်မှစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့26ဦးအထိပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ပြည်သူပန်းတိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလအထိအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံ့ပန်းစုစုပေါင်း3211ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ရဲ့ Telegram @peoplegold နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် +66946529982 ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Proof for Life campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Proof for Life campaign နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတာအလူခံတာတွေမလုပ်ဖို့ All in One Peace Movement ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ Proof for Life ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားရရှိနိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်တစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ All in One Peace Movement အနေနဲ့လည်း Proof for Life အမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမရောင်းတယ်လို့အလူငွေရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိတဲ့အတွက် Proof for Life အသုံးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ရေးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးခြင်းနဲ့ကိုညီတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင် Proof for Life အမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့ရဲ့မတရားဖန်ဆီးချုံနောက်တာခံထားရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက် Proof for Life campaign ကိုတားပြစ်သူ Kim Eric Kho ကိုထိန်လင်းဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီ campaign ကို Avila တတိယဘက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေက Proof for Life campaign အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကတောင်းဆိုနေကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်တပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာထုတ်ပေါ်ပြသတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတန်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်5လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတန်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူအဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ခံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်းကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်72ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရတာကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ် စီးရင်အချက်လက်တွေရမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်ဆန်တက်သွားရမှာတနိခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်တိုင်းမြို့ရင်နဲ့ AR မြစ်ရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိ ंछ ုံထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တဆက်တဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ပမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှယ်ခဲ့ပေမဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှခုချိန်ထိဗလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကမှလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲပမော်မြို့တစ်မြို့လုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမြို့ကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDFABSDF တို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တိုင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလူရင်းလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2020ကျော်80နှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့ဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အရှိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြည်တမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတယ်မိတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးဒီတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှတ်ပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသူတို့မျိုးတွေကိုအနာသိစစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချုပ်ပြန်လဲတည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူသိန်းတပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတင်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကလူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လဲလွှတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးလူသိန်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမှတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေအထားတွေမှာမျိုးကလူလူအနေနဲ့တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နောက်မှာမျိုးပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးကလူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမြို့သိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။ယူသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါမြို့ကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်သမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနေအိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအုံဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြိမ်တစ်ခါတင်းချောင်ရတာအတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းဒီကြိမ်မကမျိုးကနေတင်းချောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ပွဲအပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားနဲ့ပါပါရဲဆောင်းအောင်လို့ဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင့်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချင်းတွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရဟောဆောင်တာမျိုးမဖြစ်ခြင်းမဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ပြီးသိယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှဒီတင်တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့လူလူအနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲမကြခဏမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပြန်လဲလွှတ်ရလိုက်အနေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နယ်လူလူအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကူမျိုးကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIA လက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကူမျိုးကအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားပမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတပ်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်အောင်တွေဟာအပြက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ပျို့ကျသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလူနှစ်ဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ Safe Mall အစောင့်အောင်မှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကတည်းကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တီရိုစလင်နာဒီလူဗီယိုကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါလေ။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါလေ။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်။ကျွန်မမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါလေ။တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား 9.8 ရှိတဲ့ငလင်ဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမင်ဒနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရတေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါတယ်။အစိုးရနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကနေရဲဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။နေပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်အချိန်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ Philippine Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါလေလို့ပြောပါတယ်။ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာနှွေရာသီကျောင်းပိရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါလေ။ Philippine World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်ဒဏ်ရာရနေကြပါလေ။မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့်9.8ငလျင်နဲ့ကြုံလဲရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါလေလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကြောင်းပတ်ဖွဲ့ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လ8ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စင်ကန်စာအရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဘဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်သံတမန်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညက်မှုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆမှုနဲ့နေရင်ဒေတာတွေပျက်စီးလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုပပောင်းစုံကနေဖိအားပေးနေပါလေဒီအရာတွေကကျမတို့အားလုံးမိခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပျက်စီးစေပါလေသတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျမတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါလေကမ္ဘာကြီးပြုနေလာမှုကြောင့်2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအာတိတ်ဒေတာမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားကသတိပေးထားပါတယ်အာတိတ်ဒေတာပူလေးလာတာဟာရေရှင်မှာပင်လယ်ရေမြေတပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲစေနေပြီဖြစ်ပါလေ။အစိုးရကစားထဲမှာရုပ်ကျင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါလေ။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာသာသာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ရေရောသူတေသနာပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူဇန်လိလာသူတူကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သူသားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်၊နားလည်ရပါမယ်၊တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါလေ။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp ညီလာခံကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Transoya လက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံတိကျကိရိယာယာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တောင်းဝန်ယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရေးခြေလှမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒါဟာဘိုလီးဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရားဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဥပဒေတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပါစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလားနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတိစောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစည်းဝါးရေးရပ်ဆိုင်းလိုနီးပါးဖြစ်နေပြီးလောင်စာဆီနဲ့အခြေခံကုန်စင်တို့တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါတယ်တပ်ထုရင်းလုံသားတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကသမရပါစ်ကိုနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်တင်းနှလာနေကမြို့တော်မှာကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်ပဲဖြတ်တန်းကျင်တာပါအခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူးဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါတယ်ကုန်စင်တို့နေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမရပါစ်ဟာစတင်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဆိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲကိုဖြေရှင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ကြေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါ။လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာသမရဟောင်းအီဗိုမိုရာလက်စ်ရှိနေတယ်လို့သမရပါစ်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။သမရဟောင်းမိုရာလက်စ်ဟာတတူရင်းလုံသားတူအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာညှတ်ထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာယူရိုဘီလီယံ100ကုန်ကြခံပြီးတည်ဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီခြေဆိုင် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နှီးပညာပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်လနဲ့ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တဲဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ယင်းသေးဆိုးရတောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဂျာမနီစပိန်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူဇက်တဲ့စစ်လင်းရင်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ drone ဖက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီစမန်ကင်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန္တာအသီးသီးမှာထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုအားနေခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆော့ယုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတန်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချက်

တင်လာလေ။ကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်ဝင်တွေဟာအပြက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါလေ။ပျို့ချသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာလူနှစ်ဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါလေ။ Safe Mall အဆောက်အအုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကတည်းကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။တီရိုစလင်နာဒီလိုဗီယိုကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါလေ။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်ကမကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါလေ။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်။ကျမမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါလေ။တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်ဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမန္တနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရတေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါတယ်။အစိုးရနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကနေရဲဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်အကြိမ်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင် Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ Philippine World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်တရားရနေကြပါတယ်။မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့် 9.8 ငလင်းနဲ့ကြုံလဲရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကြောင်းပွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လ8ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စင်ကစားရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဘဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်တမ်မတ်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညံ့မှုအလွန်ကျုံထုတ်ယူသုံးဆမှုနဲ့နေရင်ဒေတာတွေပျက်စီးလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုဗက်ပေါင်းစုံကနေဖိအားပေးနေပါလေဒီအရာတွေကကျမတို့အားလုံးမှီခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပျက်စီးစေပါလေသတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျမတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေကမ္ဘာကြီးပြုနေလာမှုကြောင့်2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအာတိတ်ဒေတာမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားကသတိပေးထားပါလေအာတိတ်ဒေတာပူလွေးလာတာဟာရေရှင်မှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကစားထဲမှာရုပ်ကျင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာသနာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေအောင်သူတေသနာပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူဇန်လိလာသူတူကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်၊နားလည်ရပါမယ်၊တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp လိလာခံကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ထရန်ဆိုရလက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံတိကျကိရိယာယာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာယူရိုပီလီယံတရာအကုန်ကြခံပြီးတိဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လင်ရင်ပူးတွဲတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လင်ရင်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တိဆောက်ဖို့
နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနှင်းလာလီမှာတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်လက်နဲ့ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တဲဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရင်းသေးဆိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဂျာမနီစပိန်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်စစ်လေယာဉ်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ travel အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန်တာအသေးသေးမှထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်စေစုနည်းနဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လုံမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆော့ရုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တောင်းယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရေးခြေလှမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒါဟာဘိုလီဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ဥပဒေတရလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘတ်စ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလာနေချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတိစောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးရဆိုင်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီးလောင်စာဆီနဲ့အခြေခံကုန်စင်တို့တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါတယ်။တပ်ထုရင်းလုံသားတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတမနာပတ်ကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တင်းလာနေကမြို့တော်မှာခြေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်ပဲဖြတ်တန်းကျင်တာပါအခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူးဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါတယ်ကုန်စင်တို့နေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမ္မတဘတ်ဟာစတင်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းစိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ကြီးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါလက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတမနာဟောင်းအီဗိုမိုရာလက်စ်ရှိနေတယ်လို့တမနာပတ်စ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်တမနာဟောင်းမိုရာလက်စ်ဟာတပ်ထုရင်းလုံသားတူအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်လွန်းနေအိမ်ဝင်းမြန်ပြောင်းနေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနှံသည့်မိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ရေးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မှထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မှောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုတ်ချုံမှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုတ်ချုံရေးဖွဲ့ကကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြို့နယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာဏာကိုသုံးပြီးအနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာနူးတော်လန်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရက်မှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စေNUG အစိုးရဖြစ်စေအခုလိုတော်လိုင်းရဲ့အနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့ ਨੇခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကြက်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What? တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူွက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကဲကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်လောက်ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမှာတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဦးသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမိခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: အရာဘောလေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
3: Oh no
0: တကယ်တော့10-20စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ချင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့စူညံနေတုံးပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းอยู่တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနေနဲ့ဒဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒ တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်ကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတစ်ဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လေစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမြောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရမုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီးလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจဂျာဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်ချုံမရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမှုေးကျူထုံသင်းလို့ အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်လုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/11/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံဦ
5: းဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေဖြတ်ပြန်တဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မေလာတွင်လေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆယ်လင်းနစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေရင်နေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်ဆီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ဒဇင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေရင်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9 billion လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အီဇရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာဆီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့လေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခက်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တဲ့လေရင်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာဆီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီးကုန်ချမှုနဲ့တက်တာတာကြောင့်အခုလိုကပိုက်ရည်နယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလीလို့ဆီယမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရက်ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေခိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒ ီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လိုသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွားကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုဏနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွယ်သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတောင်သူလက်ထက်မရောက်ခင်ပန်းနိုင်အထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနှံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
2: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်ကြပြိုင်ခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလေးခံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာစိတ်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်နိုင်ဘူးဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမ3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလ လုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလို့ဆိုရှေ့ရနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်။ရှေ့ရနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူး။သူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူး။ဆိုသူတို့သူတို့ကိုနိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်လာဘူး။ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နာကြလို့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အင်ဂျမ်ကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နာ
1: အချမ်းဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်းတရာ30အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘတ်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နံရေးသွေးနဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလိုသတ်မှတ်ပြီးအထွက်နှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းဆိုင်ပြိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွက်နှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုရီယာတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကငိုလို့အစည်းဆက်ကဘဲတယ်လေနှမ်းတယ်လေဆက်ရတယ်ယာရီရလေ။ဘဲဆိုင်ဒီဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီယာရီရွက်ကိုနှမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဘဲတယ်လေနှမ်းတယ်ဆိုပြီးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေ။ပဲအခုလေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုံကြည်လာတော့ကရောစားပြတ်ပြတော့အဲ့ဒီဘဲကင်းကိုနှမ်းဆက်ရင်တွင်းအားစုလည်းမြိုက်ထက်တာဘလို့စပေါ်နေသူဖနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘဲဘီနှုံးနေရကြည်လေလုံးဝစီပွားရေးကျလာတော့ဘဲဆိုင်ကကလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာနှမ်းဘဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နှမ်းပါဖနိုးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီကနှမ်းကြီးကနှမ်းပြီးနှမ်းဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ရုပ်ဒီမှာနှမ်းပြီးတော့နှမ်းဆိုင်တယ်တော့ကဘဲဘင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲဘင်းကငါကြတော့ဒီကိုဆုပ်ယူတယ်ဘဲဘင်းကငါကြတော့အဲ့လိုကြီးမဖြစ်ဘူး။တော့ကဘဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ဘဲဒီစိန်ကြတော့ကောက်ခနှုံးနဲ့မကိုက်ဘူး။ကောက်ခနှုံးတော့ဘဲဒီစိန်ကိုပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကတောင်လူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆိုင်အားပြလာတဲ့အတွက်ဆက်နှုံးကြီးကြတာအဓိကအမေးပဲ။
1: ပန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့တီးနံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြုပြင်တာတွေမျိုးကောင်းမျိုးစန်းကစလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်တိုင်တူကပြောပါတယ
2: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရမှန်းဒီအောက်ကလည်းမပြေပြရဲအဲ့လိုပါအမှန်တော့ရေဝတ်ပြေပြရမှာဟောပြီးတော့နေမီးကဘလောက်မဆိုင်နိုင်ရတာဒါတပိုင်းငါကတော့သူတွေနည်းနည်းမီးမရှိဘူးဆိုင်နိုင်ရတာဟောတော့ကသူတို့ပုံစံနဲ့ထိုးရရင်တော့ကသူတို့မှသူတို့တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါအများကြီးပြရည်ဒီပါအဲ့ဒါပြအဖေကအရေးကြတာပြီ။ဘူးဘာအေကာဘူးဆိုင်ကဒီကုန်းလည်းပြန်ဆိုင်တယ်ဘူးအေကာပြီဘူးအရေးလို့လုပ်ကြတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဘယ်လိုလုပ်မယ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ပိုင်ပြရမှာ။အဲ့တော့အခြေခံတက်ရောက်ဘူးတော့ဘယ်လိုနေတာလဲပြရမှာပေါ့
1: ။အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအေဘီလာ10ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနယ်မြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဗိုလ်နဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ EOR မြစ်အရှိဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: ရရှိသေးကြောင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရည်တနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးရည်များစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရည်များများနဲ့ဘုံအလုံးရည်ဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံးဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ရဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနဲ့နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေနှစ်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တပ်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါ မြစ်ရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှိချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမူကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတစင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်းပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
4: ်။သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလဲလဲရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့

0: အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်။ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံ။အာဏာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လဲဘင်းကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူက
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လူအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရာကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရာကတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရာကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် Single Father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်

0: ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်ဆိုင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စဖို့မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စဖို့မူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပိုမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပိုမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပိုမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖြီကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းဖြီကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင်တန်ချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: အိမ်ဝင်လွှမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြောမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွှမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

来个！

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မန်နွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်ပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့အရာရီမြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်ဆန်တက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေတွင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်အတိုင်းမြို့ရင်နဲ့အေရီမြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ပုံမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနက်ကိုင်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြက်စီသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ယူနိတက်ဘွဲတွေကဒေသခံလူလူဖို့တော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြူသိန်းတက်ဘွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2020ကျော်80နီးပါးပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြူသိန်းတက်ဘွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလတ်အစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမိနောက်မြူတော်လင်းလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိစအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရဲပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူညာနှစ်ခုစစ်စင်စတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ KNP ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူသိန်းတပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတိမ်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တိမ်းယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးယူသိန်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမတ်နိုင်ငံလောက်သာတိမ်းယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နာမှာရုပ်ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေချင်ကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်တမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုတိနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတဲ့အတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်း ကြေမကမျိုးကနေတင်းလျှောက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ပြန်လက်တက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမစုထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချိန်တွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရဟောဆောင်တာမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ပြီးသိယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိမှလူတိုင်းတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြခဏမြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်းလွှဲလိုက်ပြန်လဲလို့ရလိုက်နေသားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နယ်လူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ပွားတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIN လက်ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ညင်ညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့နေသားဟုတ်ရဲ့လား။ဗမာမျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါးကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
1: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစာစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်ရည်တကြောဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတိန်ရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပေမဲ့စိတ်တက်ကအတော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရเจ้าမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြမနေဆက်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပျော့စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒ ဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စပိုးမူးကကျွန်တော်လဲဘင်းကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီပေါ့တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စပိုမူကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပြိသက်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကူပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပိုးဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပိုးမူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြော
2: နှွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတော်ချောင်းစရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ Friday ตาไอ้ดูโกตะเกฉิดเตซอยินปฐมาซงเมี้ยอภีโกฉิดปาดาซอยินตูแลต้าโกฉิดลาเลยเมโลบอซะพอมูกะเอ่าတော့อธิเบยမရှိဘူးလို့ပြောမိပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမေးခွန်းမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ฉิดပြီးကဲတင်ခြင်းနေဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပိုမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့တမရအပီနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးတမရပထမတမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်တမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်ကြားမှာအမျိုးသမီးတမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့တမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်တမဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးတမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်တမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်တမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သွားတာကတမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာတမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိအမှန်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရဲ့ခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတဦးတစ်ယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့တမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှတမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့တမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့တမရနဲ့နောက်တက်တဲ့တမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့တမရတွေနဲ့နောက်တမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေတမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာတိန်ဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးစားဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနှီးဆက်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲ့အခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာဆီ၊စီးဝါတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ။ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မစုံမနစ်လုပ်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့ မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါ။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တာပါ။တအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်။ဆံပေးရတာရှိတယ်။ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူး။ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူး။ဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာ။စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်တွေအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ဒီသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီသူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူလူကြီးခေါင်းခေါင်းမှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ဟာ
2: ယူရိုဘီလီယံ100ကုန်ကြကံပြီးတည်ဆောက်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်ကိုပူးတွဲထုတ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံစလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေမှအသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်တိုဟာမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စနစ်စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဒေါဆိုးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဂျာမနီအခြေစိုက် Airbus ကုမ္ပဏီတို့ကြားစီမံကိန်းထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်လက်နက်ချီပြီးအငင်းပွားခဲ့ကြတာရှီမတိုးနိုင်အချက်တဲဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကြားသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကကောက်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရင်းသေးဆိုးရတောင်းရှိသူတို့ကဆိုးပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်စီမံကိန်းဟာပြင်သစ်ရဲ့ Rafale တိုက်လေရင်တွေနဲ့ Germany Spain တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ Eurofighter တိုက်လေရင်တွေကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်စစ်လေရင်တွေကိုအစစ်မြင့် drone တွေနဲ့ Trap အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းပြပြသွားတဲ့အတွက်ကန်ဒအသီးသီးမှထိုးနှက်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကာကွယ်ရေးမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဥရောပဟာစစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြသနေပါတယ်ဒါပြင်ရုရှားရဲ့ရန်လိုမှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရေရာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဥရောပကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆော့ယုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလင်တန်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ General Santos မြို့ကစောင့်ဝင်တွေဟာအပြက်စီးပုံတွေဖြစ်နေပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာလူနှစ်ဦးပိတ်မိနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ Safe Mall အဆောက်အအုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကိုစောင့်နေတာပါ။သူ့စီကဘာသတင်းမှမရသေးပါဘူး။မနေ့ကတည်းကဒီမှာရောက်နေတာ။သူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Tiro Slender Delivio ကတော့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေသူ့သားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်နေပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာနှလုံးခုန်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကသူ့ကိုပြောထားပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့ကို့သားအခုထိအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာကိုသိရတာလက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်။ကျမမသိတော့ပါဘူးဒါကိုလက်ခံဖို့ခက်နေပါလေလို့သူကဆိုပါလေတင်းလာနေကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်ဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမန္တနာအိုကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ဒေသအတော်များများကိုထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေအစိုးရဌာနတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရတေဆုံးသူ38ဦးရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ456ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ4ဦးရှိနေပါလေအစိုးရနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကနေရဲဆုံးခွာရသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါလေလေပျက်စီးသွားသူတွေနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုစိုးရိမ်နေသူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲတဲတွေထိုးပြီးအိတ်နေကြရပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်အချိန်20ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင် Save the Children ဖွဲ့ကဒေသခံတွေစီကကြားရတာကတော့သူတို့မှလျှက်စစ်မီးမရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်နေတာကြောင့်အစိုးရစီကိုတပ်ပုံတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဟာလူရသည်ကျောင်းပိရက်ကနေကျောင်းပြန်တက်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။တောင်ရှိသူတွေနဲ့ကုညီအဖွဲ့တွေကစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင် World Vision ဖွဲ့ကကလေးတွေဟာစိတ်ဒဏ်ရာရနေကြပါတယ်။မနေ့ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းတက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်နေချိန်မှာအဆင့် 9.8 ငလျင်နဲ့ကျုံလဲရတာကြောင့်အခုချိန်မှာသူတို့တွေအရန်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့အခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျောင်းပတ်ဖွဲ့ရာအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုဘတ်စ်ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်မဲ့အရေးပေါ်ခြေနေခြေညာရေးခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒါဟာဘိုလီဗီးယားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေတရားဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဥပဒေတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘတ်စ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလားနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ရေးစခန်းတွေအများပြားတိဆောက်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးရဆိုင်လိုနီးပါးဖြစ်နေပြီးလောင်စာစီနဲ့အခြေခံကုန်စင်တို့နေမြင့်တက်လာနေပါလေ။မြို့ကြီးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါလေ။တပ်ထုရင်းလုပ်သားတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတမကတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတမနာပတ်စ်ကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါလေ။တနင်္လာနေ့ကမြို့တော်မှာကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါလေ။ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးဘဝကိုပုံမှန်ပဲဖြတ်တန်းနေတာပါအခုလိုထွက်ဆန္ဒပြဖို့တရက်တာလှုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်လ လမ်းတွေမပိတ်ဆို့စေချင်ပါဘူးဒါကကျမတို့ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုထိခိုက်ပါတယ်ကုန်စင်တို့နေမြင့်လာတာကိုအားလုံးကစိတ်ကုန်နေကြပါပြီလို့ဆန္ဒပြမျိုးသမီးတူကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သမ္မတပတ်စ်ဟာစတင်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဆိုးရွားနေတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စီဝါရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူဝါဒတွေအထူးသဖြင့်လောင်စာဆီထောက်ပံ့ကြေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လူကြိုက်နည်းလာတာပါလက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတမနာဟောင်းအီဗိုမိုရာလက်ရှိနေတယ်လို့တမနာပတ်စ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်တမနာဟောင်းမိုရာလက်ဟာတတ္ထုရင်းလုံသားတူအပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လောလောဆယ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်လ၈ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးကမ္ဘာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးချုပ်ပြောရရင်လူသားတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုမှီခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်လင်းလာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာအကဲဖြတ်စဉ်ကန်စာအရလူသားတွေဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်ကိုကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဘဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနယ်သာလန်သံတမန်ကြီးကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုညဉ့်ညက်မှုအလွန်ကျွံထုတ်ယူသုံးဆမှုနဲ့နေရင်ဒေသတွေပျက်စီးလာတာတွေဟာသမုဒ္ဒရာကိုပတ်ပေါင်းစုံကနေဖိအားပေးနေပါတယ်။ဒီအရာတွေကကျမတို့အားလုံးမှီခိုနေရတဲ့နုနယ်တဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။သတင်းစကားကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ကျမတို့မှာအသိပညာတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အခုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပုံနွေးလာမှုကြောင့်2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအာတိတ်ဒေသမှာရေခဲတွေလုံးဝမရှိတော့ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားကသတိပေးထားပါတယ်။အာတိတ်ဒေသပုံနွေးလာတာဟာရေရှည်မှာပင်လယ်ရေမြေတပြင်မြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတင်မောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေလည်းစတင်ပြောင်းလဲစေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကစားထဲမှာယုတ်ချင်းလုံစာတွေသုံးဆွဲတာကိုလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားသလိုပင်လယ်ပြင်ကိုညင်ညမ်းစေပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့သာသနာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေရောသုတေသနပညာရှင်နဲ့သမုဒ္ဒရာစူဇန်လိလာသူတူကလည်းသမုဒ္ဒရာဆိုတာလူသားတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ရပါမယ်။နားလည်ရပါမယ်။တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ် Ocean Corp ညီလာခံကိုနယူးယောက်မြို့မှာ2029ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကသမုဒ္ဒရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေါင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Trend Soya လက်ထက်မှာပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရေနံပိုင်းသိပ္ပံတိကျကိရိယာယာနဲ့ချီဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ရဲ့တော်ကြအောင်လိုက်လိုက်ရှာဖွဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ချံဝဲအတွင်းမှာဝက်ဝံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒေသခံဒရိတ်ဆိုင်ယုံဝင်းထန်းတို့ကမေးစည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်လို့ရမယ့်နေရာ3ခုလောက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးနေရာကပြစ်ရတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့နေရာကနေပဲပြစ်ခဲ့တာပါလို့ဒရိတ်ဆိုင်ယုံဝင်းထန်းကပြောပါတယ်။တူချုံမြို့မြောက်ပိုင်းမှာတော့တော်ရိုင်းဝက်ဝံမဲကိုအချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေ3ရက်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ဖမ်းမိထားတဲ့ဝက်ဝံကိုမဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုမြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေကမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြို့ပြဒေသတွေအပါအဝင်ဝက်ဝံတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖူကိုရှိမားမှာလူလေဦးကိုတိုင်ရာရခဲ့တဲ့ဝက်ဝံဟာဆိုရင်လဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဝက်ဝံဟာညံကောင်းပုံရတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဝက်ဝံဟာရေတောက်ဖို့ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရုံထဲကနေလဲပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းဝက်ဝံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ73ဦးအထိသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုရှော့ချဖို့အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဒီနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အမဲလိုက်မှုနဲ့ပါလာတာကျေးလက်ဒေသတွေမှာလူဦးရေလျော့နေပြီးတက်ကြီးရွယ်

0: ယူဂျာစီပြည်နယ်မှာကျင်းပမဲ့နောက်ဆုံးဘူလူပွဲလက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေဟာအနိုင်ဆုံးထိုင်ခုံအတွက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ဒေါ်လာ2000ကျော်ကနေစတင်ရောက်ချနေပြီးဒါဟာ2024ကတာကဘာဖလားဘူလူပွဲလက်မှတ်ဇင်းထက်၄ဆပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဂျီယန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့အခုလိုဇင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာဝဲလိုအားအလိုမြင့်မားနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းက NFL အားကစားကွင်းကြီးတွေမှာပြည်သက်6000ကနေ8000အထိဝန်ဆက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွေကနေလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုဒေါ်လာ3000ထောင်ကျော်ထိရှိနေပြီးဒါဟာတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။လူအတော်များများကတော့ FIFA ဟာငွေရဖို့ပဲကြည့်နေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေတုန်းက FIFA ဟာရုပ်တံထုတ်လွှင့်ခွင့်တွေကနေဝင်ငွေအများဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုတော့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေမေးစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးခဲ့ရကြောင့်တာမန်ပြည်သက်တွေဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ FIFA ကလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုတိုက်ရိုက်ချိန်ချုပ်ထားပြီးဝေလိုအားပေါ်မူဒီပီဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဈေးကွက်ပုံစံကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ FIFA ရဲ့ပြန်လဲရောင်း ချတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဘောလုံးပွဲလက်မှတ်၄ဆောင်တွဲထဲကတစ်ဆောင်ကိုဒေါ်လာ1.3သန်းအထိရောင်းချနေတာတွေ့ရပြီး FIFA ကဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူနှစ်ဦးစလုံးစီကနေ15ရာခိုင်နှုန်းစီကော်မရှင်ရယူနေပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လက်မှတ်ရောင်းချမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်အထိရဖို့ရှိနေပြီးဒါဟာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားဝင်ငွေစုစုပေါင်းရဲ့3ပုံတစ်ပုံကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လက်မှတ်1000ပေါင်းများစွာဟာရောင်းမထွက်သေးပဲကျန်နေပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဈေးနှုန်းတွေကိုတမင်မြင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုလှည့်ဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်တွေက FIFA ကိုတရားဝင်ဆုံးဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ချင်းမင်းနိုင်ငံကအီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဟူတီတပုံတွေဟာအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ညီအတွင်းဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအစ္စရေးကအီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတကြောပြိုင်လှုပ်လာပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါဟာကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာနိ ောင်းအီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့စွမ်းအင်တင်ပို့မှုတွေလမ်းကြောင်းတွေပြတ်ထောက်ကုန်ပြီးကမ္ဘာရေနံစည်းလဲမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဆော်ဒီအာရေဗျကသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ရေနံစိမ့်တင်ပို့မှု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပင်လယ်နီမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရံပူစိတ်ကန်းကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းတင်ပို့ခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်စည်းကွက်အတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီလမ်းကြောင်းကိုပါနှောက်ရှက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသက်သွေးကြောဟာပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တုန်းကလည်းဂါဇာစစ်ပွဲကြောင့်ဟူသီတပုံတွေဟာပင်လယ်နီအတွင်းသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပင်လယ်ကွေ့ကရေနံတွေဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲမှာဟူသီတွေဟာအတော်လေးငြိမ်သက်နေခဲ့တာပါ။အီရန်အပေါ်စစ်ရေးအရဖိအားပိုမများလာအောင်တားဆီးဖို့အတွက်ပင်လယ်နီကိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုအရန်တင့်ထားချင်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရီမင်အစိုးရကိုကြားကန်ပေးထားတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကိုရံမဆချင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာကိုအရေးအောင်ပြသလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကြားတကြုံပြန်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်အပါချီတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်မှာအီရန်ကပစ်ချခဲ့လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားပါတယ်ဒါဟာဒေသတွင်တင်းမာမှုတွေကိုပိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့မရေမရာဖြစ်နေတဲ့ငင်းချာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းတန်တရာဖြစ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအနီးကအီရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းတွေ ဗီဒါနဲ့ခုတ်ကီစခန်းတွေကိုပြင်ပထားခဲ့ပြီးအီရန်

ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကုန်သင်းမောတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ညှိနှိုင်းတဲ့လက်တော့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကအလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။အီရာအစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားရှိကင်းစတိုးနဲ့ဆီရီစိတ်ကံမြို့တို့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဟယင်ကိုပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ငင်းဆိုထားပါတယ်။အီရာနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးအဘက်စ်အရက်ချီကတော့ဘေးတိုက်ခိုက်မှုချိန်ချောက်မှုကမှငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတစင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုနဲ့ပင်လယ်ခွေ့အတွင်းကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားပြစ်မှတ်20ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမီမဖော်လို့သူအမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးကတော့အီရန်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းအားလုံးနီးပါးကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်မှုသတင်းမရရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပါချီရဟယင်လေးရင်မူးနှုတ်ရဲ့အခြေအနေလဲတည်ငြိမ်တယ်လို့လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရဲအခုလိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းမှာအာရှဇီးကွက်မှာရေနံစိမ့်စည်းတက်ရခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်တက်ခဲ့ပါရဲသမ္မတထရမ့်ကတော့ဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်တို့အကြားငင်းချရဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ထပ်တလဲလဲပြောနေပေမဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးရည်နောက်ပိုင်းလက်တွေမှာတိုးတက်မှုသိမ့်မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ya ya mable le jao we hop pe he ya ai na te chang ni jo ni bi

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဟူခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေ့စဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းတနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းကောင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းတွေဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကျေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမှန်ဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ပို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်းနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးသလိုအခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖက်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တနှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အဓမ္မစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်သွားလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖက်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းချရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေထဲပေါ်ပြပါရှိတာနေပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလုံ့တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြား권မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းနဲ့ပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေဆုံးစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ပွေကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရံများတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများအပြားမှာရွှေတူဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိတ်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစုံတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ပ
ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပုံကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တဲကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ခွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPB အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တပ်တူတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရစ်စေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ယူပြီးတော့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကာတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝမှုကင်းတည်တာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ketchup. I did not catch up. You said did you? We said can I? Do you got a job? I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. I don't get to trouble, hopefully. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. No, I don't need the way. A gentleman said a job.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကင်နိုင်လေ။အသက်ကြီးပြီးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။ဩဝေလို့ကြည့်你打算狗屁满桌里狗屁屁谁也说带不要先乱你家地图搞鬼 PDF 卡拿着地图对你不要不顾爷爷爷爷三千年阿达对别给那里你没人地图对卡拿着一个妈妈的ငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသူမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချာဆုံးထိတိုက်မယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရည်ရည်လေးခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချိန်ထားငါတို့ရှိစက်တူတူဆက်တွန်းနေကြငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးမရှိတော့ဘူး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အမှခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကစာရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကစာရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုမျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေတဲ့ရည်စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်သင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရဲတော်ကြအောင်လိုင်းလိုင်းရှာဖွဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပုတ်ကလိကပိုင်ချံဝဲအတွင်းမှာဝဲဝံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒေသခံဒရိတ်ဆိုင်ယုံဝင်းထန်းတို့ကမေးစည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်လို့ရမယ့်နေရာ၃ခုလောက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးနေရာကပြစ်ရတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့နေရာကနေပဲပြစ်ခဲ့တာပါလို့ဒရိတ်ဆိုင်ယုံဝင်းထန်းကပြောပါတယ်။တူချုံမြို့မြောက်ပိုင်းမှာတော့တော်ရိုင်းဝဲဝံမဲကိုအချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေ၃ရက်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ဖမ်းမိထားတဲ့ဝဲဝံကိုမဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုမြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေကမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမြို့ပြဒေသတွေအပါအဝင်ဝဲဝံတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖူကိုရှိမားမှာလူလေဦးကိုတိုက်ရရခဲ့တဲ့ဝဲဝံဟာဆိုရင်လဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဝဲဝံဟာညံကောင်းပုံရတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဝဲဝံဟာရေတောက်ဖို့ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရုံထဲကနေလဲပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းဝဲဝံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ73ဦးအထိသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုရှော့ချဖို့အစိုးရကအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဒီနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အမဲလိုက်မှုနဲ့ပါလာတာချိလက်ဒေတာတွေမှာလူဦးရေညော့နေပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပဲကျန်ရစ်တာနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဝဲဝံတွေရဲ့တဘာဝအစားအစာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာစတာတွေကြောင့်ဝဲဝံတွေဟာမြို့ပြဒေသတွေအထိအစားအစာလာရှာဖို့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေမင်းနိုင်ငံကအီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဟူသီတပ်ပုံတွေဟာအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်နီအတွင်းဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအစ္စရေးကအီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတကြောပြိုင်လှုပ်လာပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါဟာကမ္ဘာရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့စွမ်းအင်တင်ပို့မှုတွေလမ်းကြောင်းတွေပြတ်ထောက်ကုန်ပြီးကမ္ဘာရေနံစည်းလဲမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ Saudi Arabia ကသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ရေနံစိမ့်တင်ပို့မှု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို

င်လယ်နီမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရန်ဘူးစိတ်ကန်းကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းတင်ပို့ခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်စည်းကွက်အတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီလမ်းကြောင်းကိုပါနှောက်ရှက်မဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသက်သွေးကြောဟာပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တုန်းကလည်းဂါဇာစစ်ပွဲကြောင့်ဟူတီတပုံတွေဟာပင်လယ်နီအတွင်းသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပင်လယ်ကွေ့ကရေနံတွေဟာဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲမှာဟူတီတွေဟာအတော်လေးငြိမ်သက်နေခဲ့တာပါ။အီရန်အပေါ်စစ်ရေးအရဖိအားပုံမများလာအောင်တားဆီးဖို့အတွက်ပင်လယ်နီကိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုအရန်တင့်ထားချင်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရေမင်အစိုးရကိုကြကံပေးထားတဲ့ sorry အာရေဗျကိုရံမဆချင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာကိုအရေးအောင်ပြသလာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ American Canada နဲ့ Mexico နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပမဲ့2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာသမိုင်းတခြားကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းစံချိန်တင်မြင့်မားနေပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်း New Jersey ပြည်နယ်မှာကျင်းပမဲ့နောက်ဆုံးပိုလပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေဟာအနိုင်ဆုံးထိုင်ခုံအတွက်လက်မှတ်$1,000 2,000 ကျော်ကနေစတင်ရောက်ချနေပြီးဒါဟာ2022ကတာကမ္ဘာဖလားဘိုးလူပွဲလက်မှတ်ဈေးထက်လေးဆပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Gianni Infantino ကတော့အခုလိုဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာဝယ်လိုအားအလိုမြင့်မားနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းက NFL အကစားကွင်းကြီးတွေမှာပရိသတ်6000ကနေ8000ထိဝင်ဆက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဘိုးလူပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွေကနေလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုဒေါ်လာ3200ကျော်ထိရှိနေပြီးဒါဟာတက်မှတ်ဈေးနှုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။လူအတော်များများကတော့ FIFA ဟာဝေးရဖို့ပဲကြည့်နေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေတုန်းက FIFA ဟာရုပ်တံထုတ်လွှင့်ခွင့်တွေကနေဝငွေအများဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုတော့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေမင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးခဲ့ရကြောင်းတာမန်ပရိသတ်တွေဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ FIFA ကလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုတိုက်ရိုက်ချိန်းချုပ်ထားပြီးဝေလိုအားအပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဈေးကွက်ပုံစံကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ FIFA ရဲ့ပြန်လဲရောင်းချတဲ့ website မှာဘိုးလူပွဲလက်မှတ်၄ဆောင်တွဲထဲကတစ်ဆောင်$1 1.3 တန်းအထိရောင်းချနေတာတွေ့ရပြီး FIFA ကဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူနှုတ်ဦးစလုံးစီကနေ1500ခိုင်နှုန်းစီကော်မရှင်ရယူနေပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လက်မှတ်ရောင်းချမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်အထိရဖို့ရှိနေပြီးဒါဟာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားဝင်ငွေစုစုပေါင်းရဲ့3-1ပုံကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လက်မှတ်£1,000များစွာဟာရောင်းမထွက်သေးပဲကျနေပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဈေးနှုန်းတွေကိုတမင်မြင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုလှည့်ဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်တွေက FIFA ကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကြားတကြော့ပြန်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်အပါချီတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းဟော်မုစ်ရေလက်ကြားပေါ်မှာအီရန်ကပစ်ချခဲ့လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါဟာဒေသတွင်တိမာမှုတွေကိုပိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့မရေမရာဖြစ်နေတဲ့ငိမ့်ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းတန်တရားဖြစ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာဟော်မုစ်ရေလက်ကြားအနီးကအီရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းတွေအီရန်နဲ့ကွက်ကီးစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးအီရန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကုန်သင်းမောတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ညှိနှိုင်းတဲ့လက်တော့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားရှိကင်းစတိုးနဲ့ဆီရီစိတ်ကံမြို့တို့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်ကိုပိတ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ငင်းဆိုထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးအဘက်စ်အရက်ချီကတော့ဝေတက်ခိုင်မှုချိန်ချောက်မှုကမှငင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတစင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုနဲ့ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားပြစ်မှတ်20ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမီမဖော်လို့သူအမေရိကန်အရာရှိတစ်ဟုကတော့အီရန်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းအလုံးနီပါကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်မှုသတင်းမရရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပါချီရဟယင်လေးရင်မူးနှုတ်ဦးရဲ့အခြေအနေလဲတည်ငြိမ်တယ်လို့လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရဲအခုလိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစောပိုင်းမှာအာရှဇီးကွက်မှာရေနံစိမ့်စည်း1ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်တက်ခဲ့ပါရဲ
သမ္မတထရမ့်ကတော့ဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်တို့အကြားငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ထပ်တလဲလဲပြောနေပေမဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးနောက်ပိုင်းလက်တွေမှာတိုးတက်မှုသိမ့်မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်